0: SBS, a world of difference. You're with SBS Kurdish on mobile, online, and on radio.
1: The SBS Kurdish is on mobile, internet, and radio. SBS کردی خودین کونه شوپین اخو کو ام ایرو برنامه خواجه پیشکش دکن د پجرینه ریز حرمت ده گله کامرای گل او اختیار وانین بر اونها ام هر وها خودین کونه شوپین جهمو اخن ابو رجنی او گر اوا تول استریت کوهنج ایرو ده گهدار دکن د پجرینن روش باش گدارن هجاب خیر هاتن اس بی اس کردی برنامه روژا یک شمه دم جمیر دو پاشنیو رو بدما روژ هلاتی استرالیا میاده کردی خلیل به وره برنامه روژا یک شمه برنامه گلکی رنگینن جهف بیوین راپورت و بابت هنری تاین کلتوری بگره تیده هنه هیوی دارم که برنامه روژن یک شمه بدله و هجایان بن و جبو و بالکش و سودمند بند.

0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: سلامت گوهدارین هشا از حتیجه کمر و از ببی راپورتا تایبت لامده لپیش بری و امه. بازی گلان روژا جشن زمان کردی و سال 2006 ورده جشن زمان کردی دی پیروز کرن. دیروک هجمار یکم کوبار هواری وکا قناه خطیه دست نشان کرن. کوبار هواری یکم کوبار کردیه که به تیپین لاتینی جالی جلدت بدرخان و حطبو آماده کرن. سازی و دزگهن زمانی جبو پیشخستن و گشکرنا کردی و روژی در سال 2006 دا وکا روژا جشن زمان کردی ایلان کربون. هر سال لعام دولباجار کردان برنامه رنگین سر زمان تین چیکرن. ایساجی گلک چالاکی و جبو و روژی ورن دارخستن. پیشبرگ، پانل، کنسرت و مشنگرسی جی دناوی دهنه. بگشتیل باکوری کردیسانه سال به سال روشا کردی بر بخرابیه و دچه. سازی و دزگهن کردی ده بیشن. پشافتنه کمازن سر کردی هیه اوشبو کردی ستاتیو که فرمی دوخوازن. خاطیه که زبان که لعامده به کردی مزن بویه. به زارکه خوراجیب کردی عقویه. لیج بر شرطن عباریه زارکه نوی کوچن باجارین ترکیه نکرنه او جبر دوربونی هر و سر شرطن جیانه به نویه خوره ایدنکاره کردی به عقوه. لی او باوردگه مالباتین کرد لکردستان بخواه جی جی آخفتنا کردی خواه دوردخن.
2: زارکین تبر متروپولی نه لبرلانی وان لما و ولا تورن جی آمزن هیچارده سالیه کردی فهم دکه بوکا کو کردی زانه بره کردی خبردم ای کو کردی نزان به ام از کردی دوی موجی ترکی برسوان مدده راستی بسایه و ولا هفه

0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Emma.
2: باوريته كسكي كبسر زمانه فور فبدا ومظن ببا عاجي وورقه ده فكرن شوات فرقان
1: از بيا راس بيجم بوخدي لو انا لفراج باكا ما نسر بس امن رحت كاس بانت نادا بردوي ما بلي والله قلق قلق مال باطي ما بينا اخفر زاننجي او بروجا زويكي مال سرني قاشك لو تشما جي فو بو ام بردا جباكا ما ام بوخنا ام تشما بزمانه خنا بيجم انا بالا خدمة چقف ام دوين زمان ملت با دعات جسر تركي اول بيا الراس اخو اندواني منا انا ما موسانا هر الداري وان خوي زالكيان بيجن كي اما اي مي دنان كنا خوان دنا و شكلي خو دادش كرنا و قهار كنا كرنا تركي او جيب تبتي داخل مخوزار يوم والا السروي ازو كسيل هبنا
3: ايسال جبو ستاتيو زمان و بدخوازا كردي ببه زماني فرمي داخل يعني جي تنداين هب بردف كي پولتكا زمان اي دن پارتي هوال دلبهار ده داخلینی یک دخواز استاتیا کردی کرن جمعه را بحث کر به که کردید نوچه قیرانک ده او حضر و نرین خواه و ها آنی زمان
4: زمان کردی هیجی لترکیه زمانه که آزاد و سربست نینه به تواهیم ده زاگونان ده قدخیه پرورده یا به کردی نینه دیسا استاتیا کردی تنهیه دیسا گلک کارو خبرتن زمان کردی تن آسان کرن گلک سازو دزگهن که خبرت خبرتن زمان کردی دمشینن تن دور پیش کردن و با آواه که زخت و ایریش لسروان تن مشاندن. نها بری هر تشتی حتا که زمان کردی نبه خود استاتویه که فرمی ده زاغون بینگهین ده جیه خود نگیره. دیسا حتا که زمان کردی نبه زمان پروردهی براستی جی زمان کردی مروب نکاره بیجه که تن آس کردن. جبوی ویجی دوی بری هر تشتی زمان کردی ده سری ده زاغون بینگهین ده ببه خود استاتویه و همو زاغونین لپیشیا زمان کردی آستانگین دوی بین سرراست کرن جهوله بین را کرن یعنی دوی آزادی و سربستیا زمان کردی نتنی دناوا جواکی ده دناوا انبیجین قادا گشتی ده جی ده همو سازو دزگه فرمی ده جی بین پیکانی
3: لترکیه جه سال 2000 ده هم ورده لشش زانینگهین لباجار کردان بشین زمان او وجه کردی حاتم وکرن او ماموسین کردی لور دین پرورده کرن حتی نهاب سادان ماموسی کردی مزون بونه لی جبرکو جد سال 2012 هم ورده لدبستان دولتی دبستان ناوینده حبتی 2 ساعت تنی پروردهی کردی هیه پرکی ماموسی دست بکار کرنه لگوری سندیکای مموران ممور سنه نوا 14 سالان ده تنه 42 ماموستان کردی نها لدبستان فرمی وکا ماموستان فرمی کاردگن. ده سال 2014 انده شارداری کردان جبو پیش دبستان و کرشان به ناوی زاروکستان کرشان وکرن. اولور زاروکن جو 3 سالی حتی 6 سالی بکردی حتم پرورده کرن. لی پیشتی که حکومت به هجت پیشتوانی ریخصن تروری شاردار انگرزن و قیوماندان سر شارداری کردان ده سری ده زاروکستان و همی دزگهین که بکردی خبات دکرن هاتن گرتن پشت ده سالان جارکی دن شارداری کتن دست دن پارتی و شارداری کرد هاتن سرکار لامده سیزارو کستان نو هاتن وکرن

0: و گهدار شیار و دجوار دکر
1: SBS Audio.
0: گهدار برنامه یا کش بوده گنجا و بکر
2: یه هدی آداریا جنبه حالا ما
3: SBS Chill
4: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi اپلبت کرواتا ہے
7: Far from the partisan politics
0: نوچین بزیده تریش استمانان موزیکا لگور مراقاتا و پودکاستن بالکش لبنداک شفکرنینا SBS Audio App بار بکر یان سهیل
1: sbs.com.au/audio
0: میاده کردی خلیل جه اس بی اس رادیو بوره یه جبو پیوندی گردانا به اس بی اس کردی راوند کارن ایمیل ما بکن kurdish.program@sbs.com.au هر وحا هونده کارن به ریا فیسبوکا اس بی اس کردی لسر مسنجر جی پیوندی به مره گریه بدن جبو دا خوازه پیوینه که یا اگر پروژه که و هیا هونده خوازن لسر بپیون هندکارن بوان شیوایان پیوندی به مره گره بدن.

دارن هیجا هون بخیر هاتن پودکاستا گررک ده ناو استرالیا ده کود و پودکاسته ده ام ده ناو پای تختن ولایت و حریمن استرالیا ده دگرن کسن لور ده جین او جهن اکونی کین کو نیشان آوانن دنیرن استرالیا جه شش ولایت و ده حریمان دو حریم سرکه پیک دهید هر یک جوان خودی پای تخت آخوا او کارکترک به هم پایه داورن امگر آخوا یا ایروج لملبن بردوام بکن.

دورن ام ایروجی بر بر باشور و بچن بر بر ویکتوریا و کو پای تختاوه ملبنه باجارکی کو نزیکی 5,100,000 کس لیدجی و پر جاران وکی پای تختا چاندی یا استرالیا تیب نافگرن ملبن هستکی پر جدا جو سیدنی هیه سیدنی برویا خواه و زلالی آسیمانی و دیمنن بندره به ناو و دنگه لی ملبن لسر آفرینری خواه بیج و اتمسفیره یه باجار بکولانن خواه ناو داره کولانن دنگ انتجی قهوخانه ین یانگو کفه ین و شارتی و دکانن بوتیک ده ناوند باجر ده فیدریشن سکویر هیه قادکه گیشتی یا نوژن کو بویر پرفورمانس و جوینین چاندی لداردخه ملبن ده همان دمیده به حسکرن آخه یا جبو ورزیشه او بویر این مزن این وکی استرالیان اوپن یا تنس و ملبن کپ غاردانا حسبان دیزانین لبله تشته کو براستی ملبن پیناسه دکه پر چاندی بونا ویه پیلن مزن ین کوچبریه به تایبتی جیونانستان، ایتالیا، چین و هندستان باجار گوهرتن پای تختک خارنه یا جیهانی. لگوری سجمیریا 2021 1745 کردی زمان لی ویکتوریا و به تایبتی لی ملبن هنه. ملبن ده همان دمیده باجارکی دمسالانه یه. جارنه چار دمسال در روژه که دهنه او هوایا نه پیش بینی کری لخوشبون او ناسنامه یاوه زیده دکه پرورده او هنر لور در ناوند آگرینگیه دنه به زانینگه گلرین مزن او شانویان ملبن خاندکار او آفرینرین جه سرانسر جیهان دکشینه ده داویه ده ملبن باجارکی که کساتیه پیروز دکه او کمتر لسر دورن ایکونیک و بیتر لسر ازمونانه موزیک، خارن، هنر و جواک.

بله گهدارن هیجا و گهدار خلق دویم جا پودکاست اگر رک ده ناو استرالیا ده دکر که ایرو لسر باجار ملبن بو امه هفته یا لپش خلق ها سیم پش کش بکن چاوره بن لی خلقین سیدنی و ملبن نها لسر مالپرا اس بی اس کردی تن دیتن sbs.com.au/kurdish

0: گهدار هیجا و گهدار نوجدار طاهر ذکر. بری بودجه ایسال لسر تشتن کودج بو و برهینر نخانیان هبن تخمین پر زیده بون. نها امدزانن که خزندار جیم چامز جبو داخستن آباجا قازانجا سرمیان و سیستیما گهرباری نینی و تا کپیتال گینز تاکس و نگتیف گیرینگ چه پلان گریه و هر دجی به ترجه کرنا و برهینران لسر کروبرین خانی یکم و بلند کرنا بهایان تین تاوان بار کرن. SBS ده پرسه نهاج بو بازار خانیان او کروبرن پتانسیال چیه؟
1: So rental costs are definitely a bit crazy at the moment. Like it's supposed to normally be about 20 or 30%, but for a lot of people it's actually around 50%. And then when you put groceries and bills on top of that, you're really not left with much week to week.
0: جنیل ویبر کریگرک 23 سالی لبریزبنه و لسر زغتن دیتن و پاراستن جهکی جبو جیانه دا آخافه. از موناوه یا کریکرنه لکوینزلند لگوری چی رو که نکو دمک دریجه مدیایا جواکی تجکرنه و لکولینه نکو گمبونک بر بچاو که ببی خدان خانیه کی وک از مونک هفپار هاتیه دیتن. بیروی استاتستیکه یا استرالیا دبیجه ببی خدان خانیه کی دن نفشن لپی هفده کم بویه. جبروه یکه نه عجیبه که چاره سرکرنا باجه یا نینی و باجه قازانجا سرمیان و تا نگتیف گیرینگ و کپیتال گینز تکس که برفرهی وکی صدما بلند کرنا بهاین خانی و تک برنا ارزانبونه ده سجدار کرن. ده پیشیا بودجه ده آرمانجا تخمین نوسا گرم بو و خالک سرکه بو ده آخافتنا بودجه روژا سیشم دانزده گلان جخزندار جیم چامز.
2: House prices have decoupled from incomes. Since 1999, house prices have risen over 400%, more than twice as fast as average incomes. Our tax changes will help about 75,000 Australians achieve the dream of home ownership. We'll limit negative gearing for residential property to new builds from July next year. And we're replacing the 50% capital gains tax discount with inflation-adjusted indexation to restore the taxation of real gains. We'll also introduce a minimum 30% tax rate on capital gains from July next year and on discretionary trust from July the year after.
0: سروک بره یه پارتیا کار بیل شورتن دبیجه او جبر و بودجه خمافدار هست که. ویج ای بی سی رادیو نشنال را گوت که خلق ده قبول بکن هر چند که پارتیا کار ده دمین بره ده سوزدابو که وان مهینگ نباجه نگهاری نجی او رامانه که دماوه براستی هاتیه.
3: In 2016 and 2019, we took tax reforms to the electorate, and I think that we were probably ahead of our time. And I do think this is important for the nation. So it actually isn't really about me or Labor. It's about how do we make sure that the housing sector is not a distortion of the tax sector, and that first home buyers, when they go and bid on houses, are not competing with tax-funded investors.
0: بر تکاج کومن جهه رنگ انخوادی بر جواندی بلکی نه عجیبو. خزندار اپسیون تیم ویلسن ده بیجه اپسیون ده پشگریا گوهرتنن که حکمت جبو نگتیف گیرینگ و کپیتال گینز تکس او باورین و بجارکی پیشنیار کریه نکه. او ده بیجه او نباوره که جوانن آسترالی ده باشتر ببن و حکمت ده جبو باشتر کرنا دابین کرنا خانیان زحمتیان بکشینه.
4: Under their own government documents, these new taxes will actually lead to 35,000 fewer homes being built across the decade. Their own documents admit that it will lead to higher rents. People who want to go and buy their first home tend to rent beforehand and they're going to be kneecapped on their journey. The higher taxes on capital gains will mean that people who invest their deposits will get hit as well. This is an attempt to intergenerationally kneecap young Australians.
0: ده همان دمه ده انجومن ملکی یا استرالیا ده بیجه گوهرتن دواره گوهرباری یا نینی و باج قازن جنسر میان ده نگتیف گیرینگ و کپیتال گینز تکس کج بو چار سرگرنا نوکوی خانیان هاتن چه کرن بی آوکرنا خانی نو ده بی باندور به. سروک ریوبر ای انجومنه مایک زوربس ده بیجه او لسر ادعای خزندار جیم چامز گماند که که ریفورم باجه ده ببن آلی کار که دابین کرن زیده ببه.
5: There are a big roll of the dice that I hope is successful in creating new homes. But our previous modelling suggests not. Our previous modelling suggests that they will have a contractionary impact.
0: افنرینج آلیه بره و برا سرکه یا ماستر بیلدز استرالیا دنیتا وون و ده پیشگری کرن که ده بیجه ده بجیه آنین آرمان جن آوا کرن ین حییده جخواه پرسگری که هیا.
6: We are already falling short by 200,000. So our expectations going into this budget was all about removing supply impediments. The government's own calculations show that we will have see a decline by 35,000 homes. We'll also simply not build enough homes for people to enjoy either from a rental perspective or an ownership perspective. And finally, we need more people, 300,000 more people. There's simply not enough in this budget to support apprenticeships and more skilled migration so we can still build for Australia.
0: کره دمک دریجه کو بلند دبنه. دایره یا ستاتیستیکه یا استرالیا دبیجه کره ناوین لهمو ولایت و حریمان ده سال 2021 ده دست به زیدبونه کرنه. او ده ناوبر سال 2021 و 2024 ده بردوام کرنه. او بلندبونه هری زیده لروج

0: آوا یا استرالیا هاتنه دیتن. جبوج نیل ویبر هر زیدابونه که دن آلی چونین کری یا بازار ده روشکش خود جوار خرابتر بکه.
1: I think there definitely needs to be more focus on renters because we're the people who a lot of the time do need to buy these houses, and if we can't even afford week to week, how are we supposed to save for a house? And for some people, moving back in with their parents, it isn't even an option.
0: او دبیجه جبر ویکه خوناکو ببی خودان خانیکی ده خوناک دور بمینه.
1: And it's kind of a discussion that happens all around you all the time, so it's something that everyone's thinking about, afraid of, because it's like just up for discussion everywhere. But for me, it just seems so out of reach, especially while I'm at uni and renting. But even when I've graduated, I'm thinking it's still something that's going to take a long, long time.
2: sbs.com.au Lara Hill Kurdish become our party online it dua hawala kan badas behena jari nuev hawali kulturi la sbs.com.au Lara Hill Kurdish bistini sbs kutit pe khosha ba berdam bin la gutube shakan la sar pare facebook man like man beken urai khotan bedan sbs kurdish la sar facebook
0: میادا کردی خلیل جه اس بی اس رادیو به ورنه جبو پیوندی گردانا به اس بی اس کردی راوند کارن ایمیل ما بکن kurdish.program@sbs.com.au هر وحا هونده کارن به ریا فیسبوک و اس بی اس کردی لسر مسنجر جی پیوندی به مره گری بدن جبو دا خوازه بیوینه که یا اگر پروژه که و های هونده خوازن لسر بپیون هونده کارن بوان شیوایان پیوندی به مره گری بدن گهدارین هیجا ایرو امیل بودجه یا فدرال آرا 2026 واته یا وی یا راستین جبو کسین روزانه در جواک استرالیا ده بنیرن. به زیدبونا لیچونین جیانه گهرتنین ده باجه ده او زغتا بردوام لسرخانی و کارسازی بچوک گلک مالبات پرسک حیسان ده پرسن اف بودجه ده چاوا باندور لوان بکه. جبو امده بودجه فیم بکن ام بجمیریار نادر غریبان جکاون تکس دا آخافن و او خالین سرکه به مره لسر گوهرتنان پاره ودکه
3: کمالگای خود و دویجی خود اس پی اس کردی
0: امرو ایمه لنزیکا و سیری بودجه فدرالی سالی 2026 دیکن و براستی معنی چیه بو خلکی روزانه لاسترالیا؟ جمیریار نادر غریبان لگل معنی بوشی کردنی بودجه 2026 کک نادر پیشکی بخیر بی بو اس بی اس کردی کک نادر لروانگای تو وک جمیریارک گرین ترین گورنکاریکانی بودجه سال 2026 چین؟
4: ولی زوش پاس سمیده خانم با او در فتح به بروی من ام گورنکاری ام بودجه امسال در 25 سالی را بردو یعنی گورنکاری یک جار گوره کراوه زور چید باز کراوه بلام بگشتی چند خال های که زور گرینگن یکی اوه که لسر کپیتال گینز تکس گران کاری کرده او کپیتال گینز تکس بو اوانه که اینوستمنت پراپرتیان هیا و پیشتر به دوشی و حساب بکریا استا یکی لوانه لابردو که ایجن پی 50% دیسکاند و او با معنی که او کسا که اینوست اکاد تکسی که زورتر بداد لسر گینی که ای که دوام نگیتیف دیرینگه اویش اویا که اوانا و اینوست اکن لناو پراپرتیا ابی حتما ایتل لمو بود و لسالی دهت و اوی خانوکا و اینوست اکن تازه بتابتوان نگیتیف دیرینگ استفاده بکن سوام لسر شتیک من هی بناو فاملی ترست یا دیسکریشنری ترست پیشتر او اگر او شیوه اگر قازانجی بکرده ایتوانی و قازانج دابش بکرگید بلام استا بی لسر و قازانج لسطح سی تکس بداد و او شتیکی زور گرینگه بو زور کس بتای بتوانه و سترکچر یا و پیچیده هم هی با نسبت با trade yani business yani ya investment yan توزیع گرانکاری کرده و تکس کات کرده با اندیویژوال که لچن قناغه هیا در مثلا هسته و تا چند سال آینده گرانکاری چند گرانکاری باش کرده لسر بیزنس کن بلام شده گوه ببروای من رو اداد او سکه اوانو اینوست کن زورتر شیفت اکل گرد لناو خانوی تازه حتی استابلیشت و سوپرانویشن اتوانی درفتی دی باش به بزرگ کس اویش با بله من مشاهد پیش آبه موته امشتانوی با باسی که نمه همه هموی یعنی کمالی زنیاری گشتیه که ها رویان دسته من حسیل نکن حتما نگل فانانشال دواجر و اکانت دی خوانا راویش کن منشتی که گشتیه من باسیه کم امانش تایی که کلیه که یعنی زوش بابتی تره برای ام دوشتانه بله. بعد گرانکاری کریا و لسری لنا ام بوجه
5: باشه ام بوجه یا لراستی دا مانه چیا بو خیزن کرکرکان با تایبتی کاتک باس لکره خواردن او فاتوره مال دکرید
4: بله من هر او جدو پیشتر ویتم توزی تکس کاتک یعنی باجی کمتر ادن لچند سالی آینده و اگر هموی حسیو چون چند گین چت هی اگر هموی بنیت بانیکو حتی سال 2028 هر کسی تقریبا 2816 دلار تاکسی تیت خوارو اما یعنی وقتی اما نه هموی بنی با یعنی با یکو combination of all of او قرانگانی بو اندیویجوال تا سال 2028 هر کسی نزدیک 2816 دلار کمتر تکس داد. بلان به نسبت رنت من هیوادارم حلبن بلان به بروای من رنت اروات سرو و دلیلشی اویه که وقتی که اینوستر نتوانه لناو اینوست بکن لناو مثلا استابلیشت هوم وانا خلقی که کمتر ارون ناو اینوستمنت بایه مثلا ایتر خانو کمتر ابی با که رنت بدرگی وقتی خانو کمتر ببین رنتیش اروات سر اما شدی که روانگای من ایو دارموتم حلبم بلام او احتمال های که او روب دار با نسبت زود شدی تر مثلا با نمونه دوای شری ایران و امریکا و اسرائیل هر جورا که ازانن قیمتی هینچه توه سر مانا بایه که دولت کمالش دیدن او با مثلا اکسایسی هاور دو خواره یعنی تکسی گوین او هاور دو خواره که او ناراست و خوی یارمتی ادا به خلق که پرکی کمتر بدن با پترول و دیزل و وانا یعنی من حسرم که مثلا اگر کسی که مثلا معلم به تیچر بید وانا لسالا اگر هفته جاره چل لیتر مثلا بنزین استفاده بکن تقریبا 500 ورده کمتر عدد با پترولی اویش بخاطر واسه که او اکسایس وشته دان را و از آنی زور جاره که دولت یعنی حکومت گره که یلمتی خلق بده بلام نه او که پاره پی بده شتکن تیتر خوارب چون اگر پاره بکرده نو دستی خلق اینفلیشن اروات سرو بایه مثلا ناراست و خوشت که اواتر تخوارو
5: باشه که نادر زور کس لکومالگای کردی دا کاروباری بچوک واتا سمول بیزنس بره و دبن آیا هیچ گرانکاریه کی بابلن باج یان فشارک هیا که پیویست امسال آگه در بن
4: بله با نسبت اما چنچتی زور باش های یک اوک هم اوانه و بیزنس یعن هیا اتوانن حتی 20,000 دلار اگر شتیگ بکرن با بیزنس اکن با نمونه کامپیوتری بکرن اکویپمنتی بکرن یا هشتی اوان بکرن اتوانن وکو رایتافی کن یعنی وکو اکسپنس حسابی بکن و دیپریشیتی نکن بچه معنی هم بسالا با نمونه اگر بیزنس اک 20,000 دلار خازانجی بی لآخر سالو او کسی اتوانه مثلا 19,500 دلار باب مثلا اکویپمنت اشتیک او قازانجه تیره تخوار او ایتر تکس نادر لسر او بلا یک شتی تر و زور گرینگه که امسال هاور دیانو اویش اوسه که ایجن پی لاس کاری بک او با چه معنیه؟ با معنیه که مثلا اگر امسال بیزنسیک لاس بکه یعنی پاره هینکه لاس بیدنو حساب کتی بکه اتواني او لاسه بگرنه تو بس

0: بالاني بيشو مثلا بيجي من باركو بيراركا تاكسن داو مالياتن داو اسا او ورد بغريتو او زور غرينغا ما اتواني زور يارمتي داري بيزنس اكان بيت اما بالنسبة ببيزنس اكان چند شتي تريش هيا بو نمونا امشتيك من هيا بناو فرنج بنفيت تاكس اگر کسی سیاره بکری و او سیاره اگر الکتریکال بی حتی 75,000 دلار بی ایتر او فرنج بنفیت تکس نادن او اگر او سیاره لسط اصاد بو بیزنس اکی بکاری بینه مثلا او جورشتانیشه هیه بلان بکلی بگشتی او 20,000 دلار زور گرینگه که اتوانو رایت هفی کن و او که لاس کاری بک کن یعنی او چطور امسال لاس که اگر بیزنس اکی لاس که اتوانی او تاکسه و سالانی پیشو داویتی وری بگریتو بابونی او لاسه این سال.
1: باشه که نادر اینجا بو گنجکان ام بودجایا هیچ شتک بو گنجکان لناوی هیا بابلین و بطایبتی وکو بابلین پرورده راهنار یعنی خویان دامزرینن شتک هیا
0: تقریباً پیم و به دوروری 58 میلیون دلاری حکومت ترخان کرده بو اوکه مثلا هینوشتکانیان اسس بکرگی بو نمونه اگر کسی تازه تیتنا استرالیا لولاتی خویا مثلا کوالیفیکیشن اشتی که های گره که عمل لیره ریکوگنایز بکا یعنی بیناسی نه آسانکاری کراو که زودتر او هینه بکرگی بلام اوکه او وقت مثلا به نسبت تیفو اوانا بره چد دان راو که بتوانی گنجکن زورتر زودتر مثلا بتوان برن ناهینی کارو وانا.
1: آیا ام بودجایا خانوبر با خلکی آسایی استرالیا به نرخه کی گنجاوتر دکت یان به شیوه یکی کاریگر و برهنرانی ملک و مالی دکت آمانج؟
0: یکی لشتایک و زور باسی کردوه و سکل ده سالی دهاتوه نزیک 75,000 خانوی تازه لحین سوشیال هاوزینگ و اوانه ساس بکن و امانه یارمتی در ابده بوانه که توزیک او هینه لسر خانو نمینی یعنی او پرشر و لسر خانو حیه و وقت خلقی که هین بین بلام اوه که اشتکان یعنی محدود او کدوسته یعنی مثلا اینوستری تر نتوان استابلیشت هوم یعنی تکس استفاده بکر با استابلیشت هوم و حتی اوکه اوانه وال دروی استرالیا هن و نتوانن که استابلیشت هوم بکرن دیره اما با معنی
1: های یعنی ببوره که نادر معنی که واته استابلیشت هوم یعنی خانو هیه یعنی already exists
0: بله existing property نه property تازه باشه
1: بله.
0: اوانا ایتر او تکس انسنتیو وشته بو او انوستر که بو بو او existing property ایتر لاین بردوه باشه اما ابی به خوی او که انوستر ایتر کمتر بروه بدوه استابلیشت هوما وقتی کمتر بروه بلا استابلیشت هوما قیمتی او خانوانه زور نروحت سره اما پلانه که باشی و هین بید و ما اتوانه ببی به حکاری او که ام فرست هم بای روانه بتوانن مثلا باشتر هین کن اما پلانه بابلی ببروای من اما لدرش خیانه کاریگری زور نبی چون ایما سال نزید 200,000 مایگرنت من هیه تیتی ایره امانه همو بیش هین بین و ام جور پلانانه ببروه من کارگری نیه لولاتی که وکو استرالیا یعنی بگیره او 25-6 سال تجربه کاری من دیره زور کار کراو که زور پلان دار راو با قیمتی خانو بتخوارو بلام پیمانی اوه تا اونده کارگری بیده سر
1: باشه که نادر کم گروپی دهات زورترین سود لپیورکانی باج و دهاتی مالان لامبوجایا وردگرن و که دمینه توا
0: ببروای من اوانه و مثلا فاملی تراست و دیسکرشنی تراست و اوانه اوانه یکی که فاملی تراست و دیسکرشنی تراست یکی که امانه کسای کن که باجی که زورتر ادن بلام اوانا و مثلا بیزنس یان هیا بیزنسی که بچوک یان هیا باو شوا واویت مودو اوشتانو شرحم کرد اتوانن باشتر بی بوهین یان یعنی وقت اندیویجوالا کانی خلقی اصایش دو سه سالی دهاتوا سالی 2816 دلاری هینه کم اتوانن ور بگرن او که کی به قول معروف ایجی لفت آت بو منه ازانی من پشتیک اول نبینم چون براسی اقتصادی اما اکنومی اما ایسا کارگری های لسر همو من بونمونه اگر اکسایس لسر پترول و دیزل کمو بیتو یارا هر کسی چه دولمن به چه فقیر به اتوانی لوا استفاده گوه بکری بلان بگشتی ام باجتا بو اویه که انفلیشن کنترول بکرگید یعنی قیمتین به چون ازانی که اما هنگل رید زون ها یعنی ما کسری بوجه من هیا و ام باجتا بو دیزان کراو کلا لانی کم 5-6 سالی دهت و برین ناو گرین زون یعنی سو پلیس من بید و ام شتانش ده نو منم گران کریه ببروه من بعض اشتی زور باشه به تربت با بیزنس کم
1: برز نادر غریبان زور سپاس با آمده بونت لس بی اس کردی و سپاس با شی کریکان تان سبارت با بودجه 2026
0: زور سپاس مده خواه
1: لسر هر آموره که موبایل لچیروکن بی باور گهدار بکه بلاش سردانا sbs.com.au/kurdish بکه یان نها سپانا دنگی یا sbs داخینه ایرو سپانا دنگی یا sbs داخین و دست به بهیستنا برنامه یا به دل خواه بکه جه اپستور یا گوگل پلی بلاش به دست خینه میادا کردی خلیل جه sbs رادیو به وره جبو پیوندی گردانا به SBS کردی راوند کارن ایمیل ما بکن kurdish.program@sbs.com.au هر وحا هوند کارن به ریا فیسبوک SBS کردی لسر مسنجر جی پیوندی به مر گری بدن جبو دا خوازه بیوینه که ایان اگر پروژه که و های هوند خوازن لسر بپیون هوند کارن بوان شیوایان پیوندی به مر گری بدن و گوهل استرالیا بناسا استرالیا اکسپلیند پودکاستا اس بی اس اودیو کده آلیکاریا و جبو جیانا لأسترالیا بکه بهابونا بنزین و مازوت لأسترالیا دبن زغده دایا جبر کوشر هیی امریکا ایران دکه و مها خواه یا سیمین جبو گلک مالباتن استرالی پشتی بریارا آر بی ای بانکا ناوندی یا بلند کرنا ریجه یا دراوان کش ریت و مه زغد دقاتی بویا خلق لبنزین خانه یان بیتر پره یان ددن او ده همان دمید فاتوره یان خارنه کره دین واتا مورگیج او تشتندن یان بنگهین این زیده جی بره دبن The V Bashi Australia Explained Fuel in Focus da am le khizmatin balash u sar bukha yen bar dast dinerin da ko ali kariya kasan bikin ko stressa darayi gem beba امتیاز احمد نشتجه ملبنه دوار آیتی دا کاردکه لی اود داویا هفته او ایوارنده تاکسی و وسایتن پاره وکرنا ریوتی جی داجو داکو دبارا مالباتا خواه بکه
2: One job is not enough for their survival. My car unfortunately take diesel and where I used to spend around $103, $105 Now it gone up to around $160, which doesn't really help me. So things are quite tough for everyone.
1: برز احمد دبیجه بهابون بلند این سوتمنی تن بشک جه پرسگری کنه. گیم بونا ریویان کمیسیون پلاتفورم این بلندتر اولی چون جیان روزانه جه با شوفیران زحمت تر دکن که دبارا خواه بکن.
2: The other day, I just went to the airport to pick up my ride, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything, 1:30, 2 o'clock in the morning, just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
1: برز احمد نهاد فکره که به خطا آلیکاریا دینان آنتوهی را تکلیه دین National Debt Helpline. او خزمته که بلاش سربخوا او نپنیه کل سرانسر استرالیا پیداده با. خطا آلیکاری کسین که دبن سترس آبوری دانه به شیورمندین آبوری و گریده ده ین کدکارن مافن وان

0: advertising.
1: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
2: So electricity debt and car loans as well.
3: Hotu staff debija galla kasbin zanen ko mafewan haya ko jabanka ke an dabin kara kede rekaftenak jabo tangasien darayi bhazen.
2: Financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counsellors can talk about.
3: خاتو ستاف هر وها دبیجه شیورمند حوجنه که روش دارایی یا کسی که فهم بکن دا که آگاداری راست او و بجارکن پراتیکی بدنوان.
2: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
3: سر هنه کومروف بخطا آلیکاریا دینان آنتوائی را نشنل دیت هلپ راین تکلی دینه. هندکارن تلفون 1800-007-007 بکن، سردانا ndh.org.au بکن، آنجی خزمتا صحبتا زندی یا لسر مال پره بکار بینن. جبو کسن که بزمانه کی جبلی انگلیزی ده آقاون خطا آلیکاریا دینان آنتوائی دکاره دم بانگه ده ورگیران پیش کش بکه. خاتو ستاف ده بیجه داخاز آلیکاری زیده یه جبروه یکه ده با کویه تلفون دکن ده مکدریج لسر خطا تلفونه بمینن. لی او شیرت ده کسین که خطا تلفونه به دست وان ناکوه و هر دم مجوله پاشه دیساب جربینن. آنجی و بجارکه که دن هیه که او جی تکلیا صحبتا زندی بکار بینن. هر وها نشته جهته نتشویق گرن که پشگری آدن آبلاش آکو دبکو به ریا ریخستن جواکی پیدا ببه. ده نافده خزمتا سالویشن آرمیز منی کر هن خزمت شیورمندی دارایی یا انگلی کر ناوندن قانونی جواک موب سترونگ دیت هلپ و ناوند قانونی یا مافن آبوری. اف پودکاست که SBS اودیو هو جبو بیتر چیروکن آسترالیا بناسه سردانا sbs.com.au/australiaexplained بکن. گودار نیجا جبو بیستنا برنامه یانی ان هفته وینو راپورتان سریل مالپر را SBS کردیل سر و نوانیشانه sbs.com.au/kurdish او بچه بشه گودار بکن لیسن. گلک شیوه هنه که هندکارن گودار SBS کردی بکن سر سپاتفای، اپل پودکاست و یوتیوب. هندکارن اپا SBS اودیو بار بکن دا که هند گودار SBS کردی زندی بکن و پودکاستان ده همان جهده گودار بکن. هر وها هندکارن SBS کردی زندیل سر کانال تلویزیون یا SBS سدو یکشی بکن. بگمان هندکارن لسر اینترنت تلفون زیرک و رادیو جی گهدار ما بکن. SBS کردی هر وها دکار لسر گوگل، امازون یان اپل سمارت سپیکر وره بهیستن. گودار هیجا برنامه بربداوی و دچه هیوی دارم برنامه بدلی و هیجا یام بود. روژن شاد و بختوار به دنگ لیلا فریقی بو و هیوی دکم. از میده کردی خلیلم بمینند خوشیده. موسیقی

اینجا لندن است. رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: دهقان، برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
1: در این دهقان چه داریم؟ پلاستیک خوری مواشی در قریه و شهر، افزایش تلفات حیوانات، چاره چیست؟ تغییر عادت مردم محل و ایجاد قانون محلی.
2: شرم از بد است و اینما تا به کل مردم آگاهی داده شد که اگر یک پلاستیک مندازه بر از او گفته شد بار دیگه او این کار تکرار نمی کنه. تقریبا ما را 6-7 لک تاوانی ساختن دمی سه پلاستیکی ها.
1: در از کشزار تا بازار چند و چون محصولات وطنی، گلخانه ها و بازار قوی تر برای ترکاری های برگ سبز.
3: سرمایه گذاری کنند که گلخانه ها بیشتر شود، بتوانیم که در 4 فصل اما ترکاری که برگ سبز دارد و قیمت مناسب به دسترسی هموطنان ما قرار بگیرد.
1: و در مشوره و ابتکار، مشوره برای کسانی که میخواهند باغ معیاری داشته باشند.
4: اینا که میشونن بعد از اینا در مقابل آفات و امراض بسیار مقاومه، سطح حاصلدهی از اینا بسیار بالایه، از لحاظ کیفیتی و مرکزیت میوه از این بسیار بالایه، به اینا میتونن رقابت با بازارهای خارج بکنن، با مارکت بیرون رو به دست بیارن.
1: سلام، به برنامه دهقان خوش آمدین. در بخش چاره چیست امروز ما و محب جان میخواییم درباره یک شکایت به کمک مهمانای ما چاره یابی بکنیم که ظاهراً بسیاری از مالدارا را به سطو آورده. خوردن پلاستیک توسط حیوانات، مشکلی که نه تنها به صحت و تولید دامها آسیب میزنه، بلکه در نهایت بر زندگی و اقتصاد خانواده ها هم اثر میگذاره. یک چاره عملی و قابل اجرایی است که در سطح قریه یا شهر یک عادت و قانون مشترک ایجاد شود.
5: سلام مالداران، زارین و کشاورزان و همه مخاطبانی عزیزی برنامه دهقان. بله، طوری که صدف جان گفت، یعنی همه مردم با هم تصمیم بگیرن که هیچ پلاستیکی در زمین، چراگاه و محیط زندگی دیا نشود. هر خانواده مسئول پاک نگه داشتن محیط خود باشه و یک زمان مشخص برای جمع‌آوری زباله تعیین شود.
1: اما درست مایب عزیز، این کار ساده وقت به یک عادت جمعی تبدیل شود میتونه به صورت بسیار اثرگذار و چشمگیر از آسیب به حیوانات جلوگیری بکنه.
5: در همین مورد امروز با دو مهمان صحبت میکنیم، یک مالدار که از تجربه هایش به ما قصه میکنه و یک متخصص که به ما توضیح میده که این مشکل چی است و چی پیامدهایی میتونه داشته باشه. شکرالله وزیری، متخصص زراعت و مالداری را با خود داریم در استودیو، و همچنان محمد زکی رحیمی، مالداری که چند راست از حیوانات و مواشی خود را در اثر پلاستیک خوردگی از دست داده. خیلی خوش اومدین میمونی عزیز به برنامه.
1: خیلی متاسف هستیم که مشنیم که مالدار عزیز ما چند راس حیوان را از دست داده، صرفا به خاطر یک بی‌تفاوتی که خب این پلاستیک را در هر جای مندازن. خب مالدار صاحب، شما در قریه یا محل خودتان تا چه حد با مشکل خوردن پلاستیک توسط حیوانات روبرو شدین و اگر قصه بکنین که بر حیوانات خود شما چی اتفاق افتاد؟
2: گوسفندای ما با چراگاه که میرفت، دشت است، دامنه کوی قراغ است، اوج همی پلاستیک هایی که انداختن اونا را می خوردن که از اثر کمبود ویتامین است یا هر مشکلی که بود، اونا باز یا ورم پیدا می کردن یا وزن خود از دست می دادن، باعث اصیب می شد که یا ما اونا را به قصاب بتیم یا از بین می رفتن.
1: البته این را باید بگویم که محب جان، خودت شاید برنامه خبر نظر را نشنیده باشید، اما برنامه‌ای که شکایات را در برنامه پشتو و دری ما دریافت کردیم که یک تعداد از مالداران به ما پیشنهاد کردند که لطفاً درباره مشکل صحبت بکنین که ما دام‌های خود هم از خشکسالی از دست میدیم، هم از نبود علوفه و همی که مردم خودشان به دست خود مثلا برام اقتصاد محل خود آسیب میزنن.
5: بیشتر گفتین، اینم گفتین که یک گاوتون را از دست دادین. قصه بکنین چی اتفاق بعدی گاو افتید و چگونه شد که از دست دادین؟
2: گاو ما در

0: همینا کرفته بود، همین پلاستیک خورده بودن اضافه از 2 کیلو قدر، و بر از اونا مشکل پیدا شد. تقریبا 2 ماه 3 ماه تداوی میکردیم، نتیجه نمیداد. باز یک گوه جرایی کردیم که از کلینیک دولتی دکتر سب آمد جرایی کرد او را، و او را از بطنش کشید
1: پلاستیک ده.
0: پلاستیک
2: گفتن بله 2 کیلو پلاستیک بازن... درآمد از بدنش.
0: بله بله آه بله آه. و او شکل شده بود که تا جری پلاستیک یا امی دان بوجه که بسته میکنن اونا را خورده بودن. بازی را جرایی کرد و ای گو بعد از جرایی تقریبا 15 روز بعد باز امو زخم از او از داخل عفونت کرد و تلف شد. تقریبا 26 یا 27 کیلو شیر میداد. اول تولیدات خود کم کرد، شیر خود کم کرد، باز وزن خود باخت، باز بالاخره تاو پیدا میکرد. هرچی که انتیبیوتیک برش میدادیم نتیجه نمیداد.
1: قیمتش چقدر؟
0: قیمتش تقریبا 1,90,000 امی.
1: صدف جان بسیار یک ضرر کلان است برای یک مالدار که 1,90,000 شد در یک روز از دست بده، و همچنان روزانه 26 کیلو بله. شیر گفتین درست بله. است که یک آیدی روزانه آیدی خالص است.
2: بله مایب عزیز، مسئله خطرناک دیگهش که حتما به کمک وزیری صاحب صحبت بیشتر خواد کردیم ای است که کلگی فکر میکنه که فقط امو ایوانی که پلاستیک میخوره به او ضرر میرسه و در نهایت تلف میشه، ولی خیلی فراموش میکنن که یک بار اگر این مایکروپلاستیک ها یا می پلاستیک خوری وقتی که وارد زنجیره غذایی میشه، فکر کنین او حیوانی که کشته میشه و حالا ذبح هم میشه و بعد از او به عنوان غذا استفاده میکنن، این وارد چرخه غذایی انسان ها هم میشه و بسیار زیاد ضرر داره. از امو خاطر خوب است که روی چاره بیشتر حرف بزنیم. ببینین مالدار صاحب، اگر در خود شهر یا سطح محل یا قریه تو یک روز مشخص باشه که مردم قریه مسئولانه بیاین پاککاری بکنن، قبل از پاککاری هم متوجه باشن که این کار انجام نتن، نظر شما چه است؟
0: بسیار نظر نیک است اگر از طریق مساجد یا وکیل گذر اعلان شود که اگر شهر عمومی پلاستیکا چیزای فاضله جمع شود. چرا حیوانات با دکتر صاحب معلوم است وقتی که کمبود ویتامینا میکنه اینا همی اشیا را میخورن، چی گاو باشه چی بز باشه چی گوسفند باشه یا را میخورن. اگر این جمع آوری شود از زمینا از کوچه ها، این بسیار کار نیک است و یک آگاهی از طریق مساجد بسیار کار نیک است.
1: وزیر صاحب محترم، وقتی که یک حیوان پلاستیک میخوره از این صحبت کنین که در امو ساعت اولی که میخوره چی اتفاق در بدنش میفته؟
3: جهان سپاس میکنم و تشکر میکنم از برنامه واقعا آموزنده و مفید شما، بخصوص این برنامه آموزنده برای دهقان و مالداران عزیز ما. بعضی از حیوانات به خوردن مواد غیر خوراکی، نه تنها پلاستیک بلکه در پالوی پلاستیک میشه، به پارچه، به کاغذ، به چوب، حتی سنگ، خاک و حتی مدفوع خود اینا میخونن که در مجموع اینمی حالت به نام گندخوری یا یک مرضی به نام مرض پیکا برش میگه. خب بعضی مواقع میشه که حیوان به خاطر اشتباه گرفتن پلاستیک با غذا یا به شکل تصادفی یا قصدی در وقت چرش پلاستیک میخوره. خوردن خود پلاستیک است یا توسط یک حیوان یک مشکل جدی است و این عام و شایع است، و خصوصا اون محلاتی که در اونجا زباله‌ها به درستی مدیریت نشود این مشکل پیش میشه. و همین خود مواد پلاستیک از یک مواد کیمیایی ساخته شده که میکروبا و انزیمایی که در داخل شکمبه حیوان است قادر به این نمیشه که ایره هضم کنه و ایره تجزیه کنه. بنان در مجموع میشه که کمبود مواد غذایی و محیط آلوده باعث میشه که حیوان به خوردن پلاستیک رو میره. پلاستیک خودش در معده یا در شکمبه حیوان وقتی که جمع میشه ای به مرور زمان مقدار زیاد میشه و فضای معده را تنگ میکنه. وقتی که فضای معده را تنگ که حرکت طبیعی غذا مختل میشه و باعث میشه که دینجه بندش، پوندیدگی و سوی تغذیه در حیوان به وجود بیاد. در بعضی حالات میشه که پلاستیک مدت طولانی در بدن حیوان باقی بمانه و این فقط یگانه راهش روی چی است؟ جراحی است. به می خاطر است که جلوگیری از خوردن پلاستیک بسیار مهم است از تداوی و درمانشان. خوردن پلاستیک باعث بندش روده هم میشه، خفه شدن گلوم میشه وقتی در جریان خوردن. حتی بعضی وقتا چون این پلاستیک مواد کیمیایی داره باعث مسمومیت هم در حیوان میشه، پارگی میری و معده هم امکانش است. این عواقب جانبی زیاد داره که باعث بیماری شدید میشه و حتی در نهایت باعث مرگ حیوان میشه.
1: وزیر صاحب، سری از این موارد بعدی میاییم. فعلا این را بگوین، مثلا یک گاو یا یک بز یا گوسفند اگر پلاستیک در بیرون میخوره و صاحبی از این خبر نمیشه، چی نشانه های دایی دیده میشه که عاجل اقدام صورت بگیره و ایره به کلینیک ببرن و به دکتر مراجعه کنن؟
3: بسیار خوب. مثلا در قدم نخست علائم کم اشتهایی و لاغری دیده میشه. وقتی که پلاستیک حیوان میخوره و ایره در معده جابجا میشه، حیوان احساس سیری میکنه. و کمتر غذا میخوره و در نتیجه حیوان ضعیف میشه و در نهایت از گرسنگی تلف میشه اگر متوجه نشه. دوم، بند شدن سیستم هضمی حیوان. وقتی که پلاستیک قابلیت هضم چون ندارد باعث میشه که سیستم هضمی بند میشه. همچنان بعضی پوندیدگی ها و اختلال در هضم غذا پیدا میشه به خاطر اینکه خود پلاستیک مانع فعالیت سیستم هضمی میشه و مواد غذایی کمتر جذب میشه که در نهایت به سوی تغذیه مواجه میشه. همچنان نمی خود تجمع پلاستیک باعث میشه که فعالیت طبیعی شکمبه مختل شوه، گازا خارج نشوه و حیوان دچار نفخه یا پوندیدگی خطرناک میشه. حتی بعضی وقتا جراحات داخلی که می لبه های پلاستیک ممکن باعث زخم شدن یا پارگی معده و روده شوه. بعضی وقتا کاهش در تولید شیر، گوشت حتی پش میشه، مخصوصا در گاو شیری و بز. حتی بعضی وقتا درد و ناراحتی شدید در حیوان پیدا میشه که می خود جمع شدن پلاستیک میتونه باعث درد و پوندیدگی شکم شوه، بیحالی شوه و حیوان به افسردگی میباشه. در قسمت مشکلات تولیدی مثل مشکل ایجاد کنه، حتی در قسمت سقط و مشکلات زایمان وقتی که موضوع بیشتر شدیدتر شوه باعث میشه که حیوان تلف شوه.
2: وزیری صاحب عزیز، ما در مورد ازی میخوایم صحبت بکنیم که خب حالا حیوان که شما گفتین گاهی شاید بیرویه هر چیز بخواد بخوره، ولی که انسان چی کار کرده میتونه؟ این بسیار مهم است که انسان حق انتخاب داره، شعور داره، مسئولیت داره در سطح محل خود که باید جلوگیری بکنه. یعنی هدف این چاره چیستی است که همین ملامتگی که متوجه مردم هست را باید ما بیشتر و روشن‌تر بهش بپردازیم؟ بسیاری وقتا مردم شکایت دارن از حکومت، از مسئولان، از این از آن، ولی دیگه یک تقصیر است که مستقیم متوجه مردم میشه که اینا به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم یک نوع حیوان آزاری و حیوان کشی میکنن که به ضرر خودشان هم هست. این مشکل میتونه چه تأثیر بر صحت انسان ها داشته باشه وقتی که حیوانات پلاستیک خوری میکنن با اشتباه خود انسان ها؟
3: اما اکثر حیواناتی که در اطراف محیط کابل مثلا از زمین زباله ها و بعضی خوراک های غیر مؤثر و مفید اینا استفاده میکنن، اکثرا وقتی که گوشت اینا را ما استفاده میکنیم سریعت و کیفیت و مزه خوبی نمیداشته باشن. بنان این تأثیر فوق‌العاده داره که در قسمت کیفیت گوشت میتونه تأثیرات منفی داشته.
2: و اگر گوشتش اگر پلاستیک داشته باشه و وقتی که حیوان پلاستیک میخوره و بعد از گوشت از انسان استفاده میکنه، تحقیقات نشان میده که با ورود مایکروپلاستیک ها به بدن انسان اختلال در هورمون ها و عملکرد بدن انسان ایجاد میشه و

0: قسمت اول قسمت حفظ صحه. مثلا اگر ما محیطی که حیوان زندگی میکنه او را پاک نگهداری کنیم و آری از پلاستیک نگهداری کنیم، این تاثیر خود میتونه داشته باشه و حیوان دسترسی به این پیدا نمیکنه که از پلاستیک استفاده کنه. در پهلوی ازی ما میتونیم که همه زباله هایی که در بعضی جا هست توجه به این داشته باشه. مثلا زباله هایی که در جای بسته باشه، دور از دسترس حیوانات باشه، این میتونه تاثیرات خود داشته باشه. خب حتی بعضی وقتا هم آخر و محل تغذیه حیوانات اگر اینا وقتی که غذا برش میندازیم اگر روی زمین باشه آلوده میشه میریزه، ممکن در اونجا ساحاتی هست که پلاستیک و خس و خاشاک است از او استفاده میکنه. به این معنا که جای خوراک حیوان اگر پاک باشه این بسیار تاثیر خود میتونه داشته باشه. حتی بعضی وقتا ما هنگامی که حیوان ما چرش میکنه نظارت داشته باشیم. وقتی که حیوان بدون مراقبت رها میشه، مخصوصا در مناطقی که مشکوک است یا اونجا زباله ها هست، امکان ازی وجود داره که حیوان از پلاستیک و این چیزها استفاده کنه. خود مالدار و همه اعضای خانواده که اینا زندگی میکنن در یک محل باید اینو بفهمن که خود ریختن پلاستیک در محیط و در ماحول این بسیار خطرناک است برای حیوانات.
1: بله، اصل گپ این چاره چیستی است که اما قسم که شما گفتین مردم محل خطر این موضوع را حس بکنن، در پهلوی از او یک شرم اجتماعی هم ایجاد شود و او شرم اجتماعی میتونه توسط یک عادت یا قانون محلی بر مردم ایجاد شود که شرم باشه که آدم پلاستیک بگیره در هر جای پرته، یعنی به محیط خود ضرر برسانه، به اکوسیستم، به حیوانات، به انسانای از اون منطقه. و از همون خاطر در این چاره چیست ما میخواهیم قبل از اینکه پلاستیک انداخته شود و بعد چاره بر از او سنجیده شود که چطور جمع آوری شود یا چطور حیوانات نظارت شوند، رای حل ریشه‌ای است که انداختنش اصلا. و از اون خاطر میخواستم از مالدار صاحب بپرسم که مالدار صاحب رحیمی، خودتان از جمله مالداران هستین که خب حیواناتتان تا تلف میشه از این اشتباه، چطور میشه مردم تشویق کرد که متوجه باشن؟
2: بسیار گپ سوال نیک است. ببینید در قریه تقریبا 3000 یا 4 نفر زندگی میکنن. اگر اینا روزمره یک قوطی آیس کریم پلاستیک یا پلاستیک خریده که از دکان چیز میخرن، اینا ایرا در کوچه، بازار، زمین پرتن. و اگر کارمندای شوروالیس 50 یا 30 نفر از 1000 نفر فاضله را جمع آوری نمیتونه، این یک باید از طریق رسانه ها تلویزیونی چی رادیو باشه بر مردم آگاهی داده شود که در سالهای 40 یا 50 سال پیش یاد ما میاد پلاستیک بسیار در دکان ها کم بود. خلیطای کاغذی اگر گوشت میگرفتی یا سودا در کاغذ پاکت کاغذی برتان داده میشد اخبار، و حالا فعلا بسیار یک رواج خوب نیست. در دکان پلاستیک است، برای 1 کیلو نیم کیلو 10 افغانی 5 افغانی رو سودا میگیری پلاستیک میته. اینمی آگاهی به مردم داده شوه که هم ضررش بر محیط هم پاک میشه، به مالدار هم ضررش نمیرسه و به تمام مردم هم.
3: وزیری صاحب گفت که یکی از دلایلی که گاو پلاستیک میخوره یا دیگه حیوانات پلاستیک میخوره یا محیط ناپاک است یا اطراف پلاستیک این چیزا در دسترس حیوانات زیاف است یا اینکه برش علوفه کافی نمیتن، از شما چی مشکل بود که خورد؟
2: کمبوتات ویتامین که پیدا میشه یا غذای مردم اقتصادش پایین است، نمیتونه که مکمل یک غذایی که گاو ضرورت داره بر ازو برسونه. خامخا مشکل پیدا میکنه یا توتی فراشات یا تربال یا سایبان که بالای سرش است اونارا یا بوجی کاره اونارا میخوره و نقشار که میکنه پس رو کشیده نمیتونه، او باعث از این میشه که دمیدش بانه یا ورم پیدا کنه، عظم نشه و ایوان یا تلف شه یا در قصاب داده شه. از ما مشکل همی بود که یکی خود در چراگاه خورده بود گوسفند و گاو، یکی دوتای دیگه در سر جای خود در میخ که بسته بود از ترپال خورده بود، ترپال پلاستیکی ره و اونا دمیدشون.
1: مالدار صاحب آیا تجربه رو داشتین در وقتی که مالداری میکنین که حیوانات همونطور ساتری حتی اگر سیرم باشن پلاستیک اگر دور بر باشه او را میخورن، نه در چراگاه وقتی که رها باشن نبسته؟
2: بله بله بله، اونا یا میدگی کلچه می داشته باشه یا کیک یا از بوی کدام غذا را اونا او را میخورن.
1: منظورم از پلاستیک بود، فکر میکنم مثل یک بازی واره اول با او با دهن خود بازی میکنن بعد آیسته آیسته او را میبلن، متاسفانه که خود بله حیوان بله زیاد نکو بکو گفته نمیشه، ولی خب انسانای دور اطراف میتونن یک اصلاحات بیارن. خب شما پیشتر از مسجد گفتین اگر بعد از برنامه دهقان شما لطف بکنین با دیگه مالداران دهقین صحبت بکنین که یک پیشنهاد بکنین به بزرگای منطقه و همه قسم پیشنهادتان را ببرین به مسجد وقتی که بعد از نماز با هم شیشتین دوره هم که امیر یک اعلان شوه مثلا در مسجد که دیگه این کارا مثلا نمی پلاستیک خوری حیوانات تبدیل بکنن به یک شرم اجتماعی و خطرش هم اعلان بکنن و گفته شوه که هر کسی کارم میکنه و یا دیده

0: و اینا، خب بر از او باید یک تذکر داده شود که کار نباید شود و مقسم حشر عمومی و اینام برای پاکاری از طریق هم مسجد اعلان شود. یک چیز شما در نظر دارین که انجام بدین؟
1: بله بله، چرا نه. ما یک گروپ اجتماعی داریم در قریه فرهنگی است و ما در اون گروپ که یک پیام میمانیم، کلگی پیام میگیره، با دیگرها شریک میسازه و در مسجد که میگه مسجد شورای داره، از طریق شورای مسجد اگه این موضوع گفته شوه بسیار گپ نیک است. تنها در قریه ما نه، در سطح کابل بس اعلان شوه بسیار گپ نیک است، بسیار نظر خوب است.
2: بعضی مواقع میشه که خود امراض هضمی مثلا در سگ ها اینا به خاطر تسکین دردشان یا ناراحتشان جنس های غیر خوراکی را یا اشیاء غیر خوراکی را میخورن. دیگه کوشش کنیم که ما وقتی که تو معضله را در حیوان دیدیم به دکتر وترنر مراجعه کنیم. یا بعضی مواقع میشه بوی مواد غذایی روی پلاستیک، همین بعضی خوراک ها که وقتی که در پلاستیک انتقال داده میشه، حیوان تو فکر میکنه که این خود غذا است، حالان که بوی غذا را میده این غذا نیست و حیوان به فکر اینه که خوراک است و را میخوره و در حالی که او پلاستیک خورده. بنابراین در این قسمت ما باید متوجه باشیم که دمو پلاستیکایی که خوراک انتقال داده میشه او را از دسترس حیوان

0: برده شود، اضرار که این میخوردن پلاستیک به حیوان داره، به گوش داره که بالاخره به انسان قابل انتقال است، ای برای مردم فهمانده شود و در پهلوی ازی همچو علائم و کیس و مشکلات که دیده شود، ای کوشش شود که امرای دکتر وترنر یا یک آدم با تجربه چی شود مشوره صورت بگیره. بعضی حیوانات به خاطر ازی که جلب توجه خود صاحب شود، اینا کوشش میکنن که به پلاستیک رجوع کنن، وقتی که صاحب سرش چیغ میزنه صدا میکنه و ای هم یک با وجودی که یک چی منفی است سر حیوان، ولی او کوشش میکنه که می صاحب خود جلب توجه کنه.
1: حالا برنامه دیقان با کمک مالداران عزیز که پیشنهادهای زیاد داشتن با ایشان صحبت هم داشتیم، شکایتشان خیلی بالاست در این مورد. در این چاره چیست؟ ما روی یک چاره میخواهیم تمرکز بکنیم و بیاین اهمیت همین چاره را بررسی بکنیم. لطفا چگونه این قانون محلی ایجاد شود؟ عادت جمعی چگونه تغییر داده شود؟ کدام مسئولیت متوجه کی هست که باید روی از این کار بکنه؟
0: بسیار نظر نیک است که در قدم نخست هر فرد به اندازه توان خود مسئولیت داره تا در قسمت پاکی و صفایی محیط و ماحول خود به سهم خیش مسئولیت بگیره و در پالی از به شکل دسته جمعی هم میتونه چند مالدار و دهقان و کسانی که در بخش کار میکنن کوشش کنن که پلاستیکی که در اطراف و اکناف شهر و بازار و در قسمت تیتو پرانگنده میباشن کوشش کنن که اون رو جمع آوری کنن.
1: ولی وزیری صاحب اگر خود از اینا جمع آوری بکنن خودشان هم با مشکل مواجه میشن، ولی دیگرای پلاستیک هم اندازن، باز دیگرا هم پلاستیک خب به رویه استفاده میکنن، امور دور میریزن، باز مشکلش بازم گردن مالدار دیقان باشه. خوب نیست خود مردم محل یکم خود تکان بدن؟
0: بالکل مردم محل خود تکان بدن و استفاده به رویه از پلاستیک صورت نگیره، کوشش شوه که در حد اقل رسانده شوه، به خاطر اینکه خود پلاستیک تاثیرات منفی را میتونه سر انسان و حیوان داشته باشه. خب قانون محلی میتونه تاثیرات خود داشته باشه، فوق العاده نقش موثر و مفید میتونه داشته باشه. هر کس در محیط کاری خود مسئولیت داره، مثلا شورای محل، مردم منطقه، کسایی که در اونجا مسئولیت دارن، اونا هر کدامشون به نوبه خود وقتی که یک قانون محلی ساخته شود تا به خاطر دور کردن کثافات و گندگی و پلاستیک اینا بسیار تاثیرات فوق العاده میتونه داشته باشه و شکل دسته جمعی اگر برای جلوی وزی گرفته شود و در قسمت اقدام شود، این میتونه که در آینده بسیار موثر و مفید واقع شود.
2: اگر این مشکل از طریق ریاست مالداری، شاروالی کابل، وزارت سعتامه و ای آگاهی بر مردم داده شود، بسیار نظر نیک است و کلای منطقه ما مسجد که عموما این مشکل حل شود. این تنها در یک قریه یا یک ساحه نمیشه، این مشکل عمومی است در سرک ها، کوچه ها، همه جای. این تقاضای ما است که این یک برنامه سر شود که تمام آگاهی از طریق رسانه های صوتی و تلویزیونی بر مردم داده شود.
1: در امی کشورهای مثل ایران، مثل حتی بعض نقاط پاکستان، اگر یک کس را ببینن که در روی سرک و بازارشان یا از موتر پلاستیک دور میریزن یا در روی جاده وقتی که راه میگردن یا در سطح محل پلاستیک دور بریزن، یا یک نفر دیگه که دست پولیش دیر میشه برش میگه که خوبی کار چرا میکنی؟ ببینین فقط این امی کار چرا میکنی، او آدم دیگه دفعه شاید امی کار نکنه. از امو خاطر مالدار صاحب رحیمی، اگر شما امیر بگین که از امی فردا چی باید شوه، خودتان قرار است چی بکنین برای ایجاد قانون محلی، از کجا باید شروع شوه، مسئولیت شکی داره؟
2: شخصا خودم و بر فامیل ما گویی داده شوه که اگر امی کار میکنین آر است، شرم است، بد است و اینما تا به کل مردم آگاهی داده شوه که اگر یک پلاستیک مندازه بر از او گفته شوه بار دیگه او این کار تکرار نمیکنه. اگر از موتر مندازه یک قوطی پیپسی یا پلاستیک که خوراکی خدا ای برش گفته شد بار دیگه او تکراری عمل نمیکنه، شرم میدانه و امی که شهر ما، خانه ما از همه گیست، مشکلش به کلگی میرسه. تقریبا ما را ششف لک توانی ساختن دمی ایسه پلاستیکی ها دیگه. اینمی آگاهی به مردم داده شد از گوشت که استفاده میکنن، از شیری که استفاده میکنن، سیو خوب باشه، از ای که بر کلگی فایدهش از توانش نیست.
0: معمولا هم قانون محلی بسیار میتونه تاثیر خود داشته باشه. عادت یک تعداد مردمی که دارن عادتشان تغییر باید داده شوه، تلاش شوه تا این پلاستیکا دور انداخته نشوه. برای هر کدام از طرف مسئولین مثلا مکافات و مجازات اگر در نظر گرفته شوه، یک فکر ملی و اجتماعی ایجاد شوه و همچنان اضرار پلاستیک از طریق ما و از طریق مساجد و از طریق مسئولین، از طریق بخشایی که در قسمت دخیل هستند، اینا به مردم گفته شوه تا در آینده ها همین پلاستیک ها در هر جا انداخته نشوه و جلوی وزی گرفته شود.
3: شکر الله وزیری، متخصص زراعت و مالداری و همچنان مالدار صاحب محمد زکی رحیمی، یک جان تشکر.
1: برنامه دیقان ادامه داره. خب ای بود بخش چاره چیستش که در ای بخش ما صدف قیاسی از استیدیوی ما در لندن و محب جان همکارم با مهمانان عزیز ما از استیدیوی کابل چاره پلاستیک خوری ایوانات را سنجیده.

0: مفید بود؟ حتما با ما در میان بگذارین. حالا بریم به سراغ مطالب بعدی برنامه دیقاب. حالا از کشزار تا بازار چند و چونه محصولات وطنی، شهرانه شهرزیب، دهقانکار و آگاه زراعت میگوید اگر گلخانه ها بیشتر شوند، ترکاری های برگ سبز را در تمام سال به گونه منظم و با کیفیت خوب میتوان تولید کرد تا هم درآمد دهقان بیشتر شود و هم ترکاری تازه و سالم به دست مردم برسد.
1: میدانید که چرا ترکاری که برگ سبز داره قیمتش کاهش پیدا کرده؟ یکی به دلیل اینکه فصل حاصلات ترکاری برگ سبزداری افغانستان قرار رسیده است. اکثر ولایت های افغانستان ترکاری که برگ سبز داره مانند نعنا، گشنیز، سرکیده، کاهو خودشان کشت کرده و بازار عرضه میکنه و به قیمت پایین فروخته میشود. دیگه گلخانه ها گفتیم که در ولایت هرات و فرا بیشترین گلخانه ها وجود دارد که ولی هنوز هم نمیتوانند تقاضای بازار را در فصل خزان و فصل زمستان برآورده بسازد. تنها ما در فصل بهار و فصل تابستان ای ترکاری که برگ سبز داره به اندازه زیاد وجود داره و با قیمت مناسب میتونیم که خریداری کنیم. دیگه بسته بودن مرزها هست که صادرات به کشورهای همسایه محدود شده و امو ترکاری که برگ سبز داره در داخل خود کشور باقی مانده و با قیمت پایان فروخته میشود. ما به خاطر ثابت نگه داشتن و ارزان نگه داشتن ترکاری برگ سبز دار چی های حل رو باید من نظر بگیریم. یکی توسعه گلخانه هاست. در این قسمت باید سکتورهای خصوصی، تاجران و همچنین دولت به خاطر اما بیشتر ساختن گلخانه ها در سر تا سر افغانستان کوشش نماید و سرمایه گذاری کنند که تا گلخانه ها بیشتر شود بتوانیم که در چهار فصل اما ترکاری که برگ سبز دارد به قیمت مناسب به دسترس هموطنان ما قرار بگیرد.
0: شهرانه شهرزی بود، آگاه امور بازار محصولات وطنی. در بخش بعدی مشوره و ابتکار، عبدالناصر حیدری رئیس اتحادیه قریه‌داران هرات مشوره می‌دهد که برای ساختن یک باغ معیاری چه باید کرد.
2: اگر می‌خوام که یک باغ استاندارد که میوه‌های با کیفیت تولید کنم، باید از مرجع اصلی که نهال تصدیق شده تولید می‌کنه باید اونا درخواست کنم و نهال تصدیق شده هم ما به چند نوع داریم، به نام هایبرید داریم، بریدر داریم و فاندیشن داریم. با هایبرید ما هست دورگه ای که او به گذشت زمان تغییر جسم می‌کنه. اگر میتونم اینو بریدر به خود تهیه کنم از یک مرجع اصلی، از اتحادیه یا از اتحادیه ملی قریه‌دار افغانستان ممقا که مرجع تولید نهال تصدیقی یا سرتیفایت از طریق از اینا باقای متراکم ساخته میشه و نیم متراکم و غیر متراکم که اینا سطح حاصلدهی از اینا از 30 واحد جریب بسیار بلنده، میتونم محصول زیاده بگیرم، میتونم در هر 30 جریب نهال که باقا متراکم بسیار کریلس یا چیله اداس میکنن اونا 66 نال نهال سر ریشه به اونجا بشنم یا سر پایه M9 و B9 و M106 اینا پایه تصدیق شده یا سرتیفایت با پایه M111 224 نال شانده میشه اینا بدون چیله و پایه M7 425 تا شانده میشه اینا بدون پایه یا چیله اینا نیم متراکمه. اینا که میشونم بعد از اینا در مقابل آفات و امراض بسیار مقاومه، سطح حاصلدهی از اینا بسیار بالایه و از لحاظ کیفیتی و مرغوبیت میوه از این بسیار بالایه و اینا میتونم رقابت با بازارهای خارج بکنم، با مارکت بیرون رو به دست بیارم. سیستم شاخه‌بری از این بسیار به استاندارد باشه، به یک شخص تکنیکی مراجعه کنم که سیستم آبیاری هر درخت متفاوته.
0: عبدالناصر حیدری بود، رئیس اتحادیه قریه‌داران هرات.
3: آنچه از این برنامه با خود میبریم، در بخش چهار چیست به این نتیجه رسیدیم که برای اینکه دیگه پلاستیک خوری حیوانات به شما و اقتصاد محلتان ضربه نزند، باید در منطقتان یک قانون و یا یک اصول باشد که از طریق مساجد و به کمک حکومت شرم اجتماعی ایجاد شود تا کسی نتواند پلاستیک را دور بریزد، چون دور انداختن پلاستیک بیرون از سطل زباله فقط به حیوانات ضرر نمیزند بلکه به محیط زیست، آب، خاک و در نهایت به خود ما آسیب می رساند. و در مشوره و ابتکار هم مشوره عبدالناصر حیدری رئیس اتحادیه قریه‌داران هرات را شنیدیم که برای داشتن یک باغ معیاری با استفاده از نهال تصدیق شده اتحادیه ها درختان سالمتر و پربارتر می شوند.
0: بله محب جان، تا یک دهقان دیگر و چاره و ابتکار و بازار محصولات وطنی، جانتان جور و خاطرتان آرام.
4: دهقان. از BBC. از کرد و مزرعه تا بازار و دسترخان.
5: وایداد خوب داره، از روغنش استفاده میکنیم، از کرودش میکنیم، از برادر ماست و مایش میکنیم، از برش هم میفروشیم، برش هم مثلا دانه 7000-6000.
4: با دهقان همراه باشید. یک شنبه ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان و تکرار آن در طول هفته.
0: سوال بپرسین، پیشنهاد کنین، چگونه با دهقان رادیو بی بی سی به تماس شوین؟ 0093-728-1010 به این شماره تلفن افغانستان میتونین زنگ بزنین یا پیام صوتی و متنی واتساپی روان بکنین.
6: بی بی سی، فرصت برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌های دقیق.
0: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
7: تازه‌ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری بی بی سی. ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. بی بی سی نیوز دری.

0: رخده چه هویداشی پچو چو رنگ سر شایداشیم عیب تر شاکا پا لیوانتوب کی د دوو پا منز کی دریم پیداشی
1: یو دای چه هر کلا حلوه شیری نخوری بل دای چه تل تل اگره جوی نخوری پا مرگ با دوارا سر یو رنگ مری ده گور چینجی بای وخی پا می نخوری
0: یو مس ده میو چو پیمانی لری بل ده جای فلو یو چو دانی لری خبر پا حال ده مستانو ندی ده خپل چاره سل افسانه لری
1: که هندو که مسلمان سره رفیق شی پر اختیا که روزگار په خط طریق شی په دروغ که مومنان سره زیست نکا چه دروغ مکرر سره تحقیق شی
0: واور یارانو چه خوشحال خطک چویایی ده سپی آشنایی خدا نیاری ده یوسف زایی چه سر آشناشی یا لویری یا لطمی چه زای ده گوتی مومی بغرگ لاسونه پکی بیایی
1: پا کاغذ با خط باقی پا دیر مدت شی تار پا تار با ده کاتب شیرین صورت شی اح افسوس ارمان ارمان ده چه پا مرگ با ده قالب ده روح بیلتون پا چه زحمت شی
0: احمق در وخیم که احمق گوری احمق رانده دی پسترگو توری تورو تا سپین وای سپینو تا تور وای پا غوگو نه اروی خبر نوری
1: ادب چنوی پا سپین پا تور که عزت بنوی پا حق کور که دولت بدرومی لحق خلقا چه سر تلوی پشر و شور کی
0: اور که بچه روی زنی باویارا کری غلیم که زر روی زنی باویارا کری نور نور رنزونا باوتا تا چوایم خزی که خر روی زنی باو یارا کری
1: اوخ می تیار ده کجاوه بانده یاران می ولادل وار دورانده دایم روانیم ورپس درومم جرس فریاد کا خبر را کانده
0: ای چه بی مثل پا کڑا اوڑه یه گل رنگ روغه ده خدای پا کڑه یه دا حس ولی ده زڑه پا وڑه یه پا هیچ چا نیه خو پا خپل زڑه یه
1: ای چه پری و ما تستای که یار می ووینی بیا با او وای هرچا چه ولی ده باند بلبل شو مخ ده که گل ده ده دل روبای
0: ای چې پر راو کې گزار ته ساز یې سترګې دې لکې غوږ په آواز یې غاری غرڅه دی در باندې درغی په تخرګې وله که تیرانداز یې
1: ای چې خبرې کړې خوږې شیرینې ولې دې ووتې عمل کې سپینې گفتار سور گل دی د انار د ونې کردار انار دی که ته یې وینې
0: ای چې له مانه علم مکتب غواړې دود د عجم غواړي دود د عرب غواړي روغ یې که روغ نه یې راته ووایا له عاشقانو چې ته مذهب غواړي
1: ای چې یاري کړې په څو څو غاړې په تله ورکړه په خروار غواړې یار دې د خپله لاسه په ګور کړ بیا یې په های های په وټ ژاړې ای
0: د چشمانو په غمزه الماسی دا څه هنر دی له عاشق ستاسې تر سر تر پایه راته ووایه تر دې ویستلی یم لامې وباسې
1: باران چې وشي په پټي باندې حاله تازه شي عمل پرې کاندې زړه مې پټی دی باران دی مهر پرې تازه کیږم څو راته خاندې
0: باغ ونې وچې لري همترې همې کهتر شته همې مهترې په سایه ګورې په میوه پورې ته هغه ونې ګڼه بهترې
1: باور که وکړې په جز او کل کې مردان به تل

0: پزان خبر شه چه چرت زای لری، چه تخنشینی، چه هوی های لری. زان ده پا پورتا تر ملکوت ده، چه ناسوتی شوی خوی ده گدای لری.
1: پا چو ده زان پا خیوه بیداری، ویخته ده کوکشی هم پری آزاری. فکر ده گور ده خواره یو نکری، بند بند با پروتوی ولی قراری.
0: پا چو وای وای لری چه لگ بیمار شی، پرواد نوی چه چاق تیار شی. هیچ یه نابودیه چه خمی ولیده، رفلت خوار کرده که خبردار شی.
1: پخپل مقصود پسی پت سمجنونیه، پخپل مطلب پسی یو چه مفتونیه. پا چو خوشحال شی چه پا کام کامیاب شی، ده کام پا نموندل هر دم محزونیه.
0: پا دا دنیا که خی خوگی مینی، پا رنگ ترخیشی کتی وینی. نور چه مگنه واره مقصود ده، ترخلک و باسی ترخی شیرینی.
1: پدرس تورس چه تلاتوب کری، دو دنیا چاری پتس آشوب کری. خوشحال پاتسا دا سری توب کری، چه چرگ با ویخوی تبلا خوب کری.
0: پا دوارو زلفو که عمبر بیزه، پا دوارو شندو که شکر ریزه. دا چلا نوری خوبی دی دیری دی، بابا دی ومره بلا سر تیزه.
1: پرنگ پا حسن پا چو نادره ای، خیوه غمزی لره چو جلوگره ای. لخپل یارا چو زوره وره ای، خوچی پخلاشی بیا مروره ای.
0: پرنگ پا حسن تازه بلوچه ای، پتن کی سپینا تر تازه پوچه ای. تر سر تر پایا کمی دی نشتا، پخو خبرو چه خبر لوچه ای.
1: پرنگ پا شکل خایستا میاوری، پزړه سنگینی نا تر سکوری. یاران ډیر خوخ کړي بیا یې ډیر خوار کړي، دارو د زړونو د زړونو څوري.
0: په رنگ رنگینه یې، په مخ نسرینه یې، په لب شیرینه یې، پا تن سیمینه یه. درسته گلزاری تر سر تر پایا، عیب دداده پا زر سنگینه یه.
1: پرن که هورده پری گرفتار نشه، چه خویی بدوی

0: خزی یار مشی خوشحال تا گورا چی یو چه یار لری لبد خویه ای تا خبردار مشی
1: پا روم پا شام شی ده لیلی خبری پا هند پا سن شی ده مجنون سندری عشق می پا مثل نافا ده مشک شو چه بوی خور شو پا نجده لری
0: پا زرم هم را ندی انباری چه قلم کا پا کاغذ نگاری یا بیانیگی زما پا جبا یا قاصد کا در تتکراری
1: پا زلف و کفر پا مخ اسلام لری دسترگ و سحر پا زلون و عام لری خیال با تا نکڑی خیال با نور چوک کا چه نن چه زان گنی هغا غلام لری
0: پا غم دا نورو و غم تا ساز مشی سپک و عالم تا پا خپل آواز مشی سرای پا تما دا بل بندشی دعا با در کرم اخته پا آز مشی
1: پا غرونو مزا تر غرونو پری موزی تر غرونو پری وزی تر زلونو پری موزی زلونا چه وارا برابر ندی دروما تر زلونو دملونو پری موزی
0: پا قد ده صبر ترونی بوکه پا رنگ پا اصل پا خوی ملوکه کمای ده نشتا پا شش و پنج که پا چار پا هر چه ده زرگی چوکه
1: پا کوه قاف که رهبر ده وران ده که درومی نبوی سختی در بانده که بی رهبره پا سم میدان درومی چو چو بلاشی پا تا مرانده
0: تر زلک شیمنی ده هغوونی چه نستا نپانی ونی نه وونا باغی پا غولی ندیری ونی پلوسی غنی
1: پلاس چی واخلی مردار چاری نمشی ده خزی ده زناکاری که نه مرگوی نه طلاقوی پا مرد بنشی ده جنت لاری
0: تر مشکو خیدی دو وطن خاوری تودی او بدی دو وطن واوری ما چه دا حسی وطن تشاکرا زرکرم کنور چا گمان پا چاوری
1: پا مار چه وار جوڑ کری گزار پر نکری خپل زړه خو وپوښته چې زړه دا څه کړي که غینلتوب دی که ښاغلتوب دی خود به په زړه کې ننداره وکړي
0: تر غرونو پریوځې

0: رونو پری موزی دسروم زریو پدکی موزی چه چوک نبسندی هر چا تا بدوی به هغو حسی چارو پسی موزی
1: تگه چه سخت وی ساعت پر بانده خوگی او بورشی سړی ور باندې وخت د اهاړ وی تر اته وایا چې خوخیبه حاصله کاندې.

0: زموږ خبرونه ستاسو له ژوند پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونه کې ګډون وکړئ.
1: د بی بی سی خبرونه تر 24 ساعتونو د bbc.com/pashto لاره هم اوریدلای شئ.
2: بی بی سی مو لنړی خبروي.
3: در این چشم دور از بی بی سی، آغاز نشست جهانی شهرسازی ملل متحد میگوید 3 میلیارد نفر در جهان محل بود و باش مناسب ندارند.
4: سازمان ملل پیش بینی میکند که تا سال 2050 نزدیک به 70% جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد.
3: افزایش شهرنشینی در افغانستان، 1/3 کل جمعیت کشور در شهرها زندگی میکنند.
5: در کل دلیل اصلی مهاجرت به شهرها نیازهای اقتصادی، اجتماعی و آموزشی است که در توسعه شهرها نقش مهمی داشتند.
3: استفاده حزب الله از پهپادهایی که در گذشته برای فیلمبرداری کار گرفته می شد.
6: یکی از ویژگی های مهم این پهپادها این است که می توانند از دید رادار پنهان بمانند.
3: و بلغاریا با آهنگ بنگرنگ برنده مسابقات آوازخوانی یوروویژن شد. درود و سلام به چشم دو از استودیوهای بی بی سی در لندن خوش آمدید. من خلیل نوری هستم. اداره اسکان ملل متحد یا یو این هبیتات هشدار داده که 3 میلیارد نفر در جهان مسکن مناسب ندارند. نشست یک هفته ای اعضای مجمع جهانی شهرسازی با حضور نزدیک به 20 هزار نفر در باکو پایتخت آذربایجان برگزار شده است. این اداره وابسته به ملل متحد همچنین گفته است که شمار افراد زاغنشین یا ساعت فقیرنشین غیر پلانی تا سال 2050 در جهان 3 برابر خواهد شد. افغانستان به عنوان یکی از کشورهای متاثر از توسعه بیرون شهرها و تغییرات اقلیمی در محور بحثی نشست قرار دارد. به چگونگی توسعه شهرهای افغانستان خواهیم پرداخت؟ ابتدا گزارش داریم از حمید نور.
4: 19 نشست اداره اسکان سازمان ملل این بار با موضوع شهرنشینی در باکو پایتخت آذربایجان برگزار شده است. شرکت کنندگان این نشست بیش از 32 هزار نفر از بیش از 180 کشور هستند که شامل دولت‌های محلی و منطقه‌ای، سازمان‌های مردمی، جامعه مدنی، مؤسسات مالی، نمایندگان بخش خصوصی، پژوهشگران، محصلین دانشگاه‌ها، کودکان، جوانان و دیگر گروه‌ها می‌شوند. سازمان ملل پیش بینی می‌کند که تا سال 2050 نزدیک به 70% جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد، موضوعی که بحران بی‌خانمانی و شهرنشینی را جدی‌تر کرده است. همچنین فرانسیان پیکاپ رئیس هیئت سازمان ملل متحد در نشست باکو و نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP گفته است که مشکل کمبود مسکن در سطح جهان تنها یک مسئله ساده ساختمانی نیست. آنا کلاودیا راسپه رئیس نهاد اسکان ملل متحد میگوید که افزایش هزینه های زندگی یکی از عوامل اصلی بی‌خانمانی مردم است. یکی از محورهای اصلی این نشست بزرگ سازمان ملل در باکو رشد سریع ساخت و ساز خانه ها در سکونتگاه های غیر رسمی و مناطق فاقد برنامه‌ریزی شهری خواهد بود، جاهایی که ساکنان آن در خانه های ناامن زندگی می کنند. در حال حاضر سازمان ملل شمار این افراد را 1 میلیارد نفر اعلام کرده، اما پیش بینی می کند که طی چند دهه آینده این رقم به 3 میلیارد نفر افزایش یابد. ریچارد گیر، هنرپیشه و فعال امور بشردوستانه در بنیاد گیر.
7: دسترسی به مسکن، 3 میلیارد نفر در جهان بدون مسکن نامناسب زندگی دارند. 3 میلیارد داستان از ناامنی و آسیب پذیری. بیش از 1 میلیارد نفر در سکونتگاه های غیر رسمی زندگی دارند و بیش از 300 میلیون نفر دیگر بی خانمانی را تجربه می کنند. مسکن دروازه دسترسی به همه حقوق دیگر است. بدون یک خانه امن، نه سلامتی وجود دارد، نه آموزش و نه کار پایدار. و هنگامی که این در بسته می شود، فرصت ها هم همراهیان بسته خواهند شد.
4: برنامه اسکان سازمان ملل متحد خواستار آن شده که ساکنان سکونتگاه‌های غیر رسمی و مناطق فقیرنشین به عنوان مشکل دیده نشوند، زیرا به گفته این نهاد میلیون‌ها نفر اغلب چاره جز زندگی در چنین مناطقی ندارند. سازمان ملل همچنین اعلام کرده که بحران‌ها و درگیری‌های جاری در جهان فشار بر زندگی شهری را افزایش داده است. تا پایان سال 2022 حدود 123 میلیون نفر در سراسر جهان از خانه و کاشانه خود آواره شده بودند که 60% آنان در مناطق شهری پناه گرفتند.
3: گزارش بود از حمید نور. سازمان ملل متحد میگوید 60-80% جمعیت شهرنشین در افغانستان در ساعات غیر رسمی و غیر پلانی زندگی میکنند، ساعاتی که حتی به ابتدایی ترین سهولت های زندگی مثل آب پاک دسترسی ندارند. جابجایی مردم از روستاها و بازگشت پناهجویان در افغانستان از کشورهای همسایه عمدتا به فشارها به شهرها افزوده که از قبل خدمات شهری و زیربناها در آنها اندک بوده است. سازمان ملل میگوید شهرنشینی در افغانستان رو به افزایش است و تخمین میکند حدود 1/3 کل جمعیت افغانستان در شهرها مستقر هستند. یافته های بی بی سی نشان میدهد که نفوذ کابل در یک دهه گذشته دست کم دو برابر شده است. ملل متحد تخمین میکند که تا سال 2060 میلادی نیم از جمعیت افغانستان در شهرها مستقر خواهند شد. اداره اسکان ملل متحد میگوید مشکلات اقتصادی و خشکسالی دوامدار سبب شده مردم از روستاها به شهرها کوچ کنند. گزارش داریم در این مورد. سازمان ملل متحد و حکومت طالبان در افغانستان میگویند حدود 1/3 جمعیت این کشور در شهرها زندگی میکنند و افغانستان از جمله کشورهایی است که جمعیت شهری آن رو به افزایش است. با گفته وزارت شهرسازی حکومت طالبان بیشتر این افراد در شهرهای کابل، قندهار، هرات، مزار شریف و جلال آباد زندگی میکنند. یافته های بی بی سی هم نشان می دهد که جمعیت در این شهرها در چند دهه اخیر به سرعت و به گونه قابل توجه افزایش یافته است. آمار اداره ملی احصایه و معلومات جمعیت کابل در سال 2015 میلادی را 3 میلیون نفر نشان می داد، اما این رقم پارسال از 5 میلیون هم فراتر رفت. بر اساس آمار این اداره جمعیت شهر قندهار از 500 هزار نفر به حدود 750 هزار نفر افزایش یافته و نفوس شهر هرات هم 200 هزار بیشتر شده است.
8: دی زوانان دی هغه چې د زدکړو پلټکی دی د کاروبار پلټکی دی.
3: محمد کمال افغان سخنگوی وزارت شهرسازی حکومت طالبان میگوید که ساکنان تاسه شهرها عمدتا جوانان و خانواده های هستند که به دنبال کار، آموزش، صحت و فرصت های بهتر زندگی به شهرها نقل مکان میکنند.
8: په عمومي توګه د خاري مهاجرت لامل
5: در کل دلیل اصلی مهاجرت به شهرها نیازهای اقتصادی، اجتماعی و آموزشی است که در توسعه شهرها نقش مهمی داشتند. یک عده به دنبال کار هستند و در کنار آن شماری از بیجا شده های داخلی که در ولسوالی ها خانه ندارند به شهرها رو آوردند و یا هم افرادی هستند که به دنبال زندگی بهتر در شهر هستند.
3: آقای افغان میگوید شمار از خانواده های آواره از بلایای طبیعی و عودت کنندگان نیز ساکن بزرگ شهر

ها شدند. از آغاز سال 2025 تا اکنون بیش از 2,300,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. با آنکه آقای افغان میگوید امنیت در مناطق روستایی نیز بهتر شده، اما در 5 سال گذشته مردم زیاد قرا و قصبات را ترک گفتند. خشکسالی، کم آبی و بیکاری از دلایل عمده عنوان می شود. استفانی لوس، سخنگوی

0: شهرها و مراکز شهرهای افغانستان در حال توسعه اند که این امر سبب از بین رفتن مزاری و محاصره قرا و قصبات می شود. هنوز هم بیشتر جمعیت افغانستان روستایی اند و تنها 30% جمعیت این کشور در شهرها زندگی می کنند و به سرعت در حال تغییر است. از لحاظ تاریخی در اواسط قرن 20 از هر 20 نفر یک نفر در شهر زندگی می کرد، اما تا سال 2060 نیم نفوس افغانستان در شهرها زندگی خواهند کرد.
1: ملل متحد میگوید شهرها آماده پذیرش چنین رشد سری نیستند، اما اگر خوب برنامه ریزی شود محرک قوی برای توسعه پایدار خواهد بود. کابل پایتخت از لحاظ جمعیت و ساخت و سازها از شهرهای مهم افغانستان است که 57% کل جمعیت شهری کشور را در دل خود جا داده است. سازمان ملل متحد و حکومت طالبان هر دو میپذیرند که چنان طرحهایی که بتواند توسعه زندگی شهری را مدیریت کند و جلو عواقب منفی آن را بگیرد تا حالا روی دست گرفتن نشده است. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید 60-80% جمعیت شهرنشین در افغانستان در ساعات غیر پلانی زندگی میکنند. وزارت شهرسازی حکومت طالبان هم گفته در کنار ارتقای ظرفیت شهرهای بزرگ، بازارهای کوچک و متوسط را بررسی میکنند که تا چه حد پاسخگوی نیاز مردم هستند. جزئیات از گزارش از شکیبا حبیب.
2: با گفته اداره اسکان سازمان ملل متحد که از بیش از 3 دهه در افغانستان فعالیت دارد، اکثر جمعیت شهری در خانه‌های غیر رسمی و فاقد امکانات و با دسترسی بسیار اندک به خدمات اولیه مانند آب به سر می‌برند. این نهاد در گزارش در وبسایتش زندگی خاور، زن بیوه 66 ساله را به تصویر کشیده که در یک خانه غیر پلانی در دشت برچی زندگی می کند. او مسئولیت نفقه 12 نفر اعضای خانواده از جمله نواسه‌اش را دارد که به مشکل روانی دچار است. خانم خاور گفته از ترس افتادن سقف خانه‌اش در زمستان در میان مرگ و زندگی به سر می برده است. یون هابیتات میگوید جنگ‌های طولانی و بی‌ثباتی سیاسی به حکومتداری ضعیف و مشکلات شهرنشینی از جمله فقر، نابرابری، محرومیت اجتماعی، بیکاری جوانان و نابرابری جنسیتی افزوده است. استفانی لوسی مسئول برنامه‌های این نهاد در افغانستان گفته که کوچ مردم از روستا به شهرها و بازگشت گسترده مردم از کشورهای همسایه سبب شده شهرها به سرعت رشد کنند.
0: به دلیل کوچ مردم از روستاها به شهرها و همچنان بازگشت گسترده پناهجویان، شهرهای افغانستان به سرعت در حال رشد هستند. اما بدون پلانگذاری مردمی که حالا می‌رسند در شرایط نامناسب در مناطق غیر رسمی، غیر پلانی، خانه های بدون خدمات قرار خواهند گرفت، جایی که نه تنها خانهشان وضعیت خوب نخواهد داشت بلکه به خدمات، بازار و کار دسترسی نخواهند داشت.
2: این نهاد میگوید نبود ظرفیت برنامه‌ریزی شهری از یک سو و سرمایه‌گذاری محدود در زیرساخت‌های شهری از طرف دیگر چالش‌ها را دو برابر ساخته است. ملل متحد میگوید کوچ مردم از روستاها به شهرها و اخراج اجباری افغان‌ها از کشورهای همسایه و جابجایی آنها در شهرها فشار بیشتر را بر این مناطق وارد کرده، شهرهایی که از قبل میزبان جمعیت بزرگ از آواره‌های داخلی هستند. تخمین می‌شود از سال 2023 میلادی بدین سو حدود 3.5 میلیون افغان از ایران و پاکستان به خانه برگشتند. افغان‌هایی که جز ماندن در مناطق پرجمعیت و در عین حال فاقد امکانات انتخاب دیگر نداشتند. کمال افغان سخنگوی وزارت شهرسازی میگوید به دلیل نبود منابع کافی طرحهای توسعه شهری عملی نشده است.
3: عبور زمین برخرد، فاضلاب سیستم برخرد،
4: خدمات آبرسانی، سیستم فاضلاب، برق و سایر خدمات که در افغانستان نسبتاً ضعیفند. آبهای زیرزمینی و آب آشامیدنی در حال کاهش و جمعیت در حال افزایش است و شهرها به نحوی زیر فشار قرار میگیرند. جدا از شهرداری کابل، سایر شهرداری‌ها با کمبود امکانات و ظرفیت روبرو‌اند و منابع بشری و مالی کافی ندارند که خدمات شهری را به گونه مؤثر فراهم کنند.
2: یون هابیتات تغییرات فزاینده اقلیمی را به عنوان یکی از چالش‌های جدید برای افغانستان برمی‌شمارد، کشوری که به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین‌ها در جهان از این ناحیه شناخته می‌شود. خشکسالی‌های بی‌رویه و چند سال پی هم مردم را ناگزیر ساخته از مناطق روستایی به شهرها را بیاورند، اما شهرنشین‌ها هم از پیامد تغییرات اقلیمی در امان نیستند. بلایای طبیعی از جمله سیل و امراض ناشی از آن به شدت شهرها به ویژه جمعیت شهری در مناطق غیر رسمی را متاثر ساخته است.
1: شکیبا حبیب گزارش می‌دهد.

0: ادامه چشم دو از بی بی سی. شما می توانید این برنامه را همزمان در فیسبوک و یوتیوب از طریق ماهواره یاست نیز تماشا کنید. با گفته شماره از میوه فروشان در شهر کابل، بندش راه‌های تجاری با پاکستان و ادامه جنگ در خلیج سبب کاهش قیمت جلغوزه شده. گفته می شود که قیمت یک کیلو جلغوزه با حدود 1800 افغانی رسیده. جلغوزه یکی از کالاهای خوشنام صادراتی افغانستان است که میلیون ها دلار را سالانه وارد کشور می کند. ببرک ایساس همکار ما در کابل با بازار در منطقه چنداول محل بدگری یا بریان جلغوزه رفته و این گزارش را فرستاده است.
1: در اینجا جلغوزه را که از ولایات مختلف می آید خامش اینجا اینا را بریان می کند که بسیار جالب است و نه تنها جالب است بلکه دیدنی است. شما نامتان رو بگویم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم، نام عزیز الله، باشنده ولایت کابل و یک تن از جلغوزه فضا و بدگرای شهر کابل.
1: خب شما بگویم که این جلغوزه را خامش از کدام ولایت میارین و چرا اینجا انتقال میتن که اینجا پخته شود و آماده فروش شود؟
2: جلغوزه خود ما که هستیم ما بریان میکنیم. تجارا مثلا از اونجا خرید میکنن میارن اینجا بریان میکنیم، چون در اونجا مثلا تو داش نیست یا این کس در اونجا فعلا نیست. جلغوزه تنها در شهر کابل بریان میشه.
1: از اونجا شما چندی میخرین خامشه که بریان نشده و وقتی که اینجا بریان کردین باز کیلو یا به حساب وزن باز چند میفروشین؟
2: ما خو گفتم معنی که ما ایرا نمیخریم، ما فقط بریانش میکنیم. تجارا که میارن قال فعلا نرخ جلغوزه مثلا پایین است بسیار، چون که میرام بند از زیاده
1: مال نمیره.
2: جلغوزه خوبش سر 8000 رفتنی مازور 7000،
1: یعنی کیلو چند می؟
2: کیلوش دیگه تقریبا 1200 یا 1100 خامش.
1: خب
2: واسه که بریان میشه کیلو 1800 1700 مثلا، اینجا وزن خودم کم میکنه. یگون چینم میشه کم بوتی میکنه.
1: شما خود گفتید فقط وظیفتان بریان کردن است. که بریان میکنید سرکی شما پول میگیرین یا بتون میگیرین چی رقم است؟
2: سرکی پول میگیرین سر 100 افغانی.
1: همین که بریان میکنین چقدر وقت میگیره که شما اینو بریان کنین؟ چه قسم بریان میکنین؟ چی بریان میکنین؟
2: جلغوزه خو وقت تقریبا هر بوجیش دیگه هر دسیرش 1 ساعت وقت میگیره. 1 ساعت 40 دقیقه الی 1 ساعت، یکم خوش باشه 40 دقیقه مثلا وقت میگیره. دیگه تا دوش بریان میشه 3 تا میخورن. اول دفعه مثلا میندازیم بریان میکنی باز بوجی توری مانده میشه، دفعه دوم هم انداخته میشه باز ریک بریز داده میشه باز مانده میشه، دفعه سوم بریان میشه.
1: خودتان هم در جریانه که جلغوزی بریان از همیال شب ما هم اومده که طرفش سیل کنیم بگیریم بخورم، شما هم نوشیجان میکنیم؟
2: ولی ما زیاد میخوریم.
1: خب
2: منوی تو اگه کار کنیم صبح تا شب شاید هر نفر یک کیلو رو بخوریم.
1: خب
2: چون که ما میبینیم مثلا اموهم از زیدنش اگه یک مثلا یک چیز زیاد برش بودی با زرد میگرده و ارزش خودم کمال از دست میگرده، یا باید خام نمانه خوردم میریم دیگه تو چه کلم میره
1: گلون درد نمیشه.
2: نه مخته شدیم.
0: ببرک ایساس از کابل گزارش میدادم. یک زن در مرکز ولایت سمنگان از چند ماه به این سو کارخانه تولید قروت و سایر محصولات لبنی تأسیس کرده که برای شمار از زنان دیگر زمینه کار را نیز فراهم ساخته. جمیله ابراهیمی مالک این کارخانه کوچک میگوید چون هنوز درآمد کافی ندارد به جای معاش به کارگرانش مواد غذایی مانند مسکه و قروت میدهد. آنها مواد خام به ویژه شیر را از بازارهای محلی و ولایتهای همجوار تهیه میکنند و سپس تولیداتشان را که عمدتا قروت است و بازارهای محلی و ولایت‌های دیگر می‌فروشند. گزارش داریم از فضل رحمان سایی خبرنگار آزاد که به کارخانه موسوم به عنوان خودکفا رفته.
3: در این کارخانه تعداد زیادی از خانم‌ها البته مصروف کار هستند، با لباس‌های مخصوص کار، با ماسک و همچنان کارخانه‌شان نظیف و پاک هستند. من می‌خوام امروز مسئول کارخانه صحبت بکنم.
4: بانو ابراهیمی‌ستون به خاطر که ایمه جور میکنم، پنیر جور میکنم، ماسک جور میکنم، ماس جور میکنم. اینجا یک 20 تا شاگردم کار میکنم. به امید کار میکنم که مالم دفترای خارجی حمایت کنه، کمک کنه. شکر میگوشم خروج جور میکنیم، خروج میگیریم، در قالب میپاتیم. یک روز قالب میباشه، با روز دیگه بالا میکنیم، سری با و توته میکنیم، قلم بروش میکنیم. ناکی جور میکنیم، مشتک جور میکنیم، میده خروج جور میکنیم. هر قسمی که بگویید استاد جور
3: میکنیم.
4: تولید میکنیم، پنیر جور میکنیم. قیمه جور میکنیم، ماسکه جور میکنیم، سخنجان هم میبرد، طرف مزار شریف هم میبرد، سنگی تاشقرغان هم کل هم کل تیمار کار میکنن، خود شهر سمنگان هم کل تیمار کار میکنن، زیر طرف میکنن، نه خروت شما خوبی شده با مرز هسته،

0: کیفیت داره.
1: اینجا چندین دیگ است که دیگه از دیگ ها البته چکر آوردن انداختن، خانم ها مصرف کار هستن و همچنان یکی از خانم ها در حال نمک پاشی است، همچنان یکی از خانم های دیگه اینجا یک دیگ شیره در حال جوشاندن است. بانو ها اینجا که کار میکنن یک تعدادش در گذشته شامل مکتب بودن، اینا رجوع آوردن به این کار و تعداد دیگری از البته خانم های خانه هستن اینجا روزانه کار میکنن. کارخانه تولیدی بانوان خودکفا اینا موادای خامشان از جمله شیره از مناطق مختلف و حتی گفته میشه که از ولایت های همجوار مثل بامیان میارن و در جای مخصوص همراه از یا یکی از مردا است با تماس میشه، باز اونا میارن انتقال میتن و بعدن باز به این فابریکا آورده میشه و به خانما تسلیم داده میشه. میخواییم به با بام بالا شویم اینجا، خدا کنه که نفسم زینم زینی وطنی است. چندین بام پایو هست اینجا، میشه بگیم که صدها کیلو یا صدها پیر قرود اینجا فعلا به خاطر خوش شدن در آفتاب مانده شده. بعد از اینکه قرود خوش شد بازی را انتقال میتن، برای فروشنده ها میبرن و فروشنده ها میفروشن به ولایت های همجوار انتقال میتن.
2: فضل رحمان سهی خبرنگار آزاد از کارخانه بانوان خودکفا در سمنگان گزارش میداد. شما بیننده و شنونده چشم دو از بی بی سی هستید. یک گزارش بخش راستی آزمایی بی بی سی نشان می‌دهد که گروه حزب الله لبنان در ماه‌های اخیر با استفاده از پهپادهای موسوم به اف پی وی برای حمله به نیروهای اسرائیلی رو آورده است. این پهپادها در ابتدا بیشتر برای فیلمبرداری طراحی شده بودند، اما در سال‌های اخیر با یکی از ابزارهای مهم جنگ‌های مدرن از جمله در جنگ اوکراین و روسیه مبدل شده‌اند. ویژگی اصلی آنها این است که فرد از طریق صفحه نمایش تصویر زنده دوربین نصب شده روی پهپاد را می‌بیند و گونه‌ای که احساس می‌کند خودش در داخل پهپاد قرار دارد و آن را هدایت می‌کند. کارشناسان که با بی بی سی وریفای صحبت کردند می‌گویند ارتش اسرائیل تا اکنون نتانسته تدابیر دفاعی مؤثر در برابر این تهدید روی دست گیرد. این پهپادها شامل دیگر چه قابلیت‌هایی هستند؟ جزئیات را در گزارش از عثمان شریفی می‌شنویم.
3: بررسی های بخش راستی آزمایی یا بی بی سی وریفای صحنه های از ویدیوهای حزب الله را نشان می دهد که پهپادهای کوچک با سرعت زیاد به اهداف مختلف از جمله سربازان و موترهای زرهی نیروهای اسرائیلی برخورد می کنند. در یکی از ویدیوهای تایید شده که روز پنج شنبه منتشر شد دیده می شود که دست کم 4 پهپاد نو اف پی وی به یک پوسته مرزی اسرائیل در نزدیکی منطقه کریات شمونا در داخل اسرائیل حمله کرده و چندین موتر نظامی را یکی پس از دیگر هدف قرار می دهند. در این تصاویر حداقل 2 موتر به شدت آسیب دیده یا کاملا از بین رفته اند. بی بی سی وریفای همچنین حملات مشابه را در جنوب لبنان تثبیت کرده است، از جمله در تاریخ 26 اپریل در شهر التائیبه 2 حمله مستند شده که در آن ابتدا سربازان هدف قرار می گیرند و سپس حمله در نزدیکی یک چرخبال ارتش اسرائیل که در حال انتقال زخمی ها بوده انجام می شود. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که در این رویداد یک سرباز کشته و 6 تن دیگر زخمی شده اند. به گفته کارشناسان یکی از ویژگی های مهم این پهپادها این است که می توانند از دید رادار پنهان بمانند. هشام جابر تحلیلگر نظامی و جنرال پیشین ارتش لبنان به بی بی سی عربی گفته است که صدها پهپاد از این نوع در اختیار حزب الله قرار دارد و از آنها برای از کار انداختن وسایل زرهی از جمله تانک ها استفاده می شود. او افزوده که هر چند حزب الله سالها از پهپادهای بزرگتر استفاده کرده، اما پهپادهای اف پی وی یک نسل کاملا متفاوت به شمار می روند. بر اساس گزارش ها ارتش اسرائیل نیز چندین سال است که از این نوع پهپاد استفاده می کند و هم اکنون در جنوب لبنان و نوار غزه آنها را به کار می برد. بسیاری از این پهپادها به جای امواج رادیویی یا بی سیم با کیبل های فایبر نوری هدایت می شوند که شناسایی و رهگیری آنها را برای سیستم های جنگ الکترونیک بسیار دشوار می کند. دکتر اندریاس کریگ کارشناس امنیتی گفته است که این فناوری توانایی شناسایی و مقابله با این پهپادها را تا حد زیاد کاهش می دهد و پیدا کردن آپریتر یا هدایت کننده آنها نیز دشوارتر می شود. او همچنین می گوید که این وضعیت باعث شده نیروهای اسرائیلی با احتیاط بیشتر حرکت کنند و از تدابیر محافظتی مانند جال و موانع دیگر استفاده نمایند. با گفته کارشناسان این پهپادها معمولاً با استفاده از پرزجات تجاری ساخته می شوند و هزینه هر کدام بین 300 تا 500 دلار است و کلاهک مواد انفجاری آن شامل راکت های سرشانایی است که در جنوب لبنان به وفور یافت می شوند. لئون هدوی کارشناس صلاح می گوید که افزایش استفاده از این پهپادها تأثیر روانی قابل توجه بر سربازان اسرائیلی داشته، زیرا حتی وسایط زرهی محافظت شده شان را نیز تهدید می کند. دور تازه درگیری میان حزب الله و اسرائیل از دوم ماه مارچ آغاز شد. وزارت صحت لبنان اعلام کرده است که در این درگیری ها تا کنون بیش از 2900 نفر کشته شدند. در همین حال اسرائیل میگوید 4 سرباز و 18 فرد ملکی اسرائیلی در این درگیری ها جان خود را از دست دادند.
2: عثمان شریفی گزارش میداد. در ایران محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و نماینده ارشد این کشور در دورهای قبلی مذاکرات با آمریکا به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین منصوب شد. از سوی دیگر دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال تصویر از خودش در کنار یک فرمانده نظامی منتشر کرده و در توضیح آن نوشته آرامش قبل از طوفان. سخنگوی نیروهای مسلح ایران گفت تهران به هر حمله جدید آمریکا و اسرائیل با شدت بیشتر و به شیوه غافلگیرکننده پاسخ خواهد داد. همزمان امارات متحده عربی از برخورد یک پهپاد به معاوته نیروگاه هسته‌ای در غرب این کشور و آتش سوزی در یکی از جنراتورهای آن خبر داده. کسری ناجی گزارش می‌دهد.
0: نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات به گفته این کشور هدف یک پهپاد قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید هیچ نوع نشت مواد رادیواکتیو دیده نشده. امارات نگفته که منشأ این حمله کجاست، اما کمتر تردیدی است که ایران مسئول این حمله بوده. شاید پیام و هشداری از سوی ایران به امارات که خودش را بیشتر از این وارد جنگ با ایران نکند. گزارش شده که آتش سوزی در محوطه نیروگاه صورت گرفته که تنها نیروگاه هسته ای امارات است. حمله به نیروگاه اتمی نشان از بالا گرفتن بیشتر تنش در منطقه دارد. درست هنگامی که گزارش شده آمریکا و اسرائیل خودشان را برای از سرگیری جنگ با ایران آماده می کنند. رئیس جمهوری آمریکا دیشب تصویر ساختگی از خودش را منتشر کرد زیر عنوان آرامش قبل از طوفان. پیامی که نوعی تهدید به سرگیری جنگ تعبیر شد. معلوم نیست که آیا این پیام رئیس جمهوری آمریکا قبل یا بعد از دریافت پیامی از ایران از طریق پاکستان منتشر شده. گزارش شد که ایران دیشب پاسخش را به آخرین پیام آمریکا برای انتقال به طرف پاکستانی داده است. ایران نگفته که در پیام تازه‌اش چه مسائلی را با آمریکا مطرح کرده، اما قبلا در آخرین پیامش خواهان پایان جنگ، برداشته شدن تحریم‌ها و آزادی دارایی‌های مسدود شده، پرداخت خسارت از سوی آمریکا و به رسمیت شناختن حق ایران بر کنترل بر تنگه هرمز شده بود. دونالد ترامپ که این خواسته‌ها را با عنوان یک مشت مزخرفات رد کرده بود، حالا دوباره خواستار برچیده شدن برنامه هسته ایران شده و انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از کشور. آمریکا ظاهراً گفته فقط بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را حاضر است در وهله اول آزاد کند. همچنین گفته قطع دائمی جنگ بستگی به مذاکرات دارد.
4: برنامه خبر و نظر 7 روز هفته ساعت 7 شام. خبر و نظر برنامه برای بیان دیدگاه های شماست.
2: اینجا لندن است و چشم دو از بی بی سی. یک هنرمند جوان از بلغاریا با آهنگ مستش به نام بنگرنگ برنده رقابت های آوازخوانی یوروویژن امسال در ویانا پایتخت اتریش شد. این رقابت ها به دلیل حضور نماینده اسرائیل تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، کشوری که توانست مقام دوم را از خود کند. برخی از کشورها این رقابت را تحریم کردند. جزئیات بیشتر از بشیر بختیار.
5: همین آهنگ بنگرنگی دارا هنرمند جوان از بلغاریا بود که خلاف توقع امسال جام پیروزی 70 مسابقه آهنگ یوروویژن را نصیب کشورش کرد. پیش از این که مسابقات آغاز شود آهنگ پیشنهادی فنلند هواداران زیادی داشت. بدنبال آن استرالیا، یونان، اسرائیل و رومانیا بودند. اما سرانجام بلغاریا با کسب 516 امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت. اسرائیل دوم و رومانیا هم سوم شد. آخرین جایگاه هم نصیب آهنگ از بریتانیا بود. آهنگ بنگرنگی دارا را بسیاری به دلیل مستی آن ترجیح دادند. به گفته یک گزارشگر بی بی سی در مرکز این مسابقات در شهر ویانای اتریش